0: Kos dere videre.
1: Du hører på Umami. Umami.
2: Mer enn bare mat. Radio Nova.
1: På Radio Nova.
3: Hjertelig, hjertelig velkommen til Umami her på Radio Nova. Og jeg er en ukjent stemme, og det er fordi i dag er det Rådvill som har tatt over Umami. Og vi skal kose oss masse med dere den neste timen. Jeg heter Erle, og her kommer Soldråper med 10 000 timer.

0: Der hørte du Pen Søm av Rigla, og du hører på Umami / Rådvill.
1: Matnytt. Det siste i matverden.
2: Matnytt. Nytt om maten. Nytt om maten. Matnytt. Nytt om maten.
1: Levert av Umami. Mer mat.
0: Ja, folkens, det kommer jo nye ting i butikken hele tiden, og nå har det kommet nok en matnytt.
3: Oi. Ikke butikken riktig nok?
0: Nei, ikke butikken. Her er litt mer spesielt. Noe helt fantastisk produkt.
3: Okay. En revolusjonerende oppfinnelse.
0: Ja, og vi skal til stjernerestauranten Sabrura.
3: Sabrura! Sabrura. Og, altså, sånn, først og fremst, navnet Sabrura.
0: Ja.
3: Jeg husker da det kom, så tenkte jeg sånn, is this a joke? Fordi sabru, å kalle noe sabrura i Norge, når det er liksom sabrura, altså
0: ja,
3: sånn,
0: det er
3: litt rart, eller?
0: Det er noen som har hatt det litt gøy, føler jeg. Eller ja. Tenkte sånn, ha, det er artig.
3: Det er artig da.
0: Ja, så er det sushi da, så er det sabrura.
4: Men hva betyr sabrura? Skal jeg google
3: på, det? På liksom,
4: altså,
3: jeg vet ikke hvilket språk det er engang.
0: Nei,
3: jeg
0: vet.
4: Sabrura.
3: Betydning.
4: Skal vi se, betyr... Ja.
0: No. Skal vi dra på Sabrura?
4: Sabrura. Sabrura, ok, dette er AI da.
0: Ja.
4: Sabrura har to hovedbetydninger. Det er først og fremst... Ja, men herregud.
3: Ja, men les da.
4: Det er først og fremst en populær norsk sushi-restaurant.
3: Ja, og nest og fremst.
4: Og en trøndersk vri på det tradisjonelle uttrykket Sabrura.
3: Nei, ok, vet du hva? Ja. Her ble vi ikke noe klokere.
0: Nei, det var ting vi visste fra før.
3: Marit...
0: Ja, men Sabrura da har kommet med noe som de kaller for sushi push pop.
4: Woohoo!
0: And it's fun. Du kan ta det med deg overalt. Så det er da sushi i et rør.
3: Ja.
0: Og så får du også et til rør.
3: Et minirør.
0: Et minirør. Med sojasaus, som du kan da ta opp i det røret med sushien. Og så bruker du det lille røret igjen til å liksom dytte. Det er sushien.
3: Push.
0: Og så da vil da sushien
3: reveale seg selv.
0: Den vil komme opp.
3: Pop. Fra. Den vil poppe.
0: Poppe. Så vil det pop. Da kan du spise en bit med sushi.
4: Wow. Har dere prøvd det?
3: Nei. Vi har kun sett video av dette. Og de legger det på en måte, de legger det fram som at det er sånn, dette er helt revolusjonerende, og liksom sushi push pop, TikTok, ikke sant? Trendy.
0: TikTok. Nå har det aldri vært lettere å spise sushi.
3: Du kan ha sushi on the go. Ja. Du kan ha den i lomma. Og så er jeg sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha et rør med sushi i lomma.
0: Men har du ikke vært i en situasjon hvor du er sånn, faen,
3: hadde du slappet med noe sushi?
0: Men bare en bit. En bit.
3: Så bare legger den tilbake.
4: Vet du hva? Jeg holdt på å si fucka med det her, altså. Jeg har egentlig veldig lyst til å prøve en sånn. Jeg synes det virker gøy.
3: Ja, fordi det var også det vi snakket om. Vi snakket om at de reklamerer med at dette er veldig gøy å spise.
0: Ja.
4: Ja.
3: Men er det gøy å spise, er det gøy å spise et rør med sushi til 199 kroner?
4: Ja, det var litt dyrt.
0: Som har ligget i veska.
3: Som har ligget i veska i to dager.
4: Hvis det er to dager, da jeg holder på å si, det er you problem på en måte. Jeg hadde aldri latt det gå to dager før jeg hadde spist det, eller? Hadde du?
3: Kanskje bare meg.
0: Jeg vil bare se for meg at man, liksom, man kjøper det, og så...
3: At du har det som en liksom... Vet, noen ganger så har jeg faktisk en sånn snickers nederst i veska.
0: Ja.
3: For emergencies, liksom. Mm-hmm. Det ser jeg for meg kan være greia
0: med
3: det her.
0: Ja, og så tar du liksom bare en bit her og der.
3: Ja.
0: Du spiser liksom aldri... Jeg bare føler at det som er på en måte tanken, og så er det sånn, ah, men jeg har jo en liten sushi-bit i veska.
4: Og så er man konstant matforgiftet.
3: Ja, fordi det er jo fersk fisk, liksom.
4: Ja, spy hver dag.
3: Jeg er jo også litt... Jeg synes jo ting er jævlig irriterende når alt skal være sånn trendy, og TikTok, og alt skal være postes på Instagram, og alt skal være sånn super kult og super funny. Oh my god, so hilarious. Det irriterer jo jeg meg litt over.
4: Hvorfor det?
3: Jeg føler det bare blir så sykt sånn konsumfokus på at liksom, nå skal vi kjøpe dette, og alle, det er ofte liksom vinklet mot små barn.
0: Ja, og så er det liksom sånn, bare et begrenset antall, og så er det utsolgt, og så er det sånn, folk
3: ja, går sammen. Limited edition.
0: Sånn med boller også da, sånn at folk står i lange køer bare for å få litt boller.
3: Ja, word. Og så blir det sånn, det er sushi i et rør. Det er helt vanlig sushi. Og når du heller, når du tar det lille røret og heller sojasaus over i det store røret, så får den, de to øverste sushi-bitene for jævlig mye sojasaus på seg, men du trekker ikke videre nedover.
0: Gjør ikke det.
3: Så du får bare to biter med sinnssykt mye sojasaus.
0: Så hadde det vært resten bedre å bare kjøpe det i en helt vanlig boks.
3: Ja.
0: For da kan du få så mye
3: sojasaus. Why fix it if it's not broken?
4: Huh? Ja. What do you mean, guys? I think actually this is quite a life hack. To be honest, I like the idea. I like
0: Susanne, the idea. Kan jeg spørre deg en ting? Klarer du å spise med spisepinner?
3: Ah! Der fant vi årsaken til hennes positivitet rundt akkurat det her.
4: Jeg er ikke så god på å spise med spisepinner. Men da tenker jeg, jeg er jo langt ifra den eneste, Marit. Det er mange som sliter med det, og da er jo det å sushi-røre genialt.
0: Ja. Ja, men da er det liksom...
3: Kanskje du skal spise noe annet, da?
4: Ja.
3: Hvis du ikke kan spise...
0: Ja, det var også på den reklamevideoen for dette sushi-push-pop-greiene, var at han enig ikke klarte å spise med spisepinner. Så det virker som at de appellerer til én målgruppe her.
3: Ja, men, det er de som ikke kan spise. Ja,
0: sånn de burde heller gå litt mer innover seg selv. Og,
4: men herregud, da. Ja. Altså, det er jo greit. Hvis man, ja, men hvis man sliter, da.
3: Jeg synes det er veldig gøy å gå så hardt ut mot... Vet du hva? Hvis du ikke greier å spise med spisepinner, så bør du faktisk ikke spise sushi.
4: Spis noe.
3: Ja. Spis noe annet, kanskje. Nei, dette er faktisk et produkt custom made for alle dere der ute som ikke kan spise med spisepinner. Så ja, det er kanskje revolusjonerende da, på noen måter.
4: Ja.
3: Kanskje.

0: fikk du Ruby med en lykkelig slutt.
1: Dagens aviser.
2: Over 21 000 flasker konjakk til en verdi av mer enn 10 millioner kroner er sporløst forsvunnet etter et transportoppdrag fra Frankrike til Norge. Det melder TV 2. Konjakken fra Bakke Gabrielsen ble lastet på en lastebil i Konjakk 23. april, men hverken sjåføren eller lasten har siden blitt sett. Bilen skal ha blitt registrert i Hamburg noen dager senere. Selskapet forteller at transportørens e-post trolig ble hacket, slik at svindlere kunne utgi seg for å være det ekte transportselskapet. Politiet i Nederland og Tyskland etterforsker saken. Dette er heller ikke første gang selskapet opplever et slikt tyveri. For 26 år siden forsvant en annen konjakklast i Norge. Heldigvis forsikrer importøren om at det fortsatt vil være konjakk tilgjengelig på Vinmonopolet. Uønsket gjest bæsjer ned populære badeplasser, skriver Romerikes Blad. Lørenskog kommune fortsetter arbeidet med å redusere bestanden av kanadagås, som er definert som en uønsket fremmedart i Norge. Denne våren har viltforvaltningen samlet inn 25 egg fra reir i området fra sentrum til Østmarka. Målet er å begrense bestanden fordi kanadagåsa konkurrerer med norske fuglearter om mat og hekkeplasser, og fordi fuglene skaper store problemer med tilgrising på badeplasser og i parker. Det er ingen som synes det er hyggelig å ligge på eller svømme i bæsj, sier avdelingsleder i park- og idrettsanlegg i Lørenskog kommune, Jostein Sævik. Kommunen sier de allerede ser effekt av eggsankingen med færre reir og flere grågjess i området. Fra lørdag morgen til søndag blir det full togstans på Oslo S, melder Avisa Oslo. Ingen tog vil gå til, fra eller gjennom stasjonen, mens Bane NOR utfører omfattende arbeid på signalanlegget. Også flytoget blir påvirket, og flere avganger vil bli innstilt eller snudd på stasjoner rundt Oslo. Ja, så der er været. Legg vekk gamasjer og ull, det ser ut til at sol og varme er på vei i dag. Lettere skyet med en temperatur på rundt 20 grader.

0: Johnny Quintero med Trip to Mars.
1: Dagens aviser.
2: Det er jo en konspirasjon ute og går at det er en gjeng med tyskere som har satt masse yes, Kanada-gås, i Lørenskog, slik at hele Norge skal bry seg om denne Kanada-gåsens dritt, slik at de kan da stjele konjakken vår. Mm. Sånn har det blitt, og den verden lever vi i da.
0: Den verden lever vi i.
2: Sånn har det blitt. Jeg er i opprør, jeg, av å høre...
3: Av konjakken eller av gjessene?
2: Begge deler, ja. Uten tvil. Jeg liker jo å bade i Lørenskog, og jeg liker å drikke konjak fra konjak. Mm. Så dette her er det verste som kunne skjedd meg.
3: Ja, det er liksom to onder.
2: Men det fine er jo å høre at Lørenskog kommune, de er på ballen.
0: De er på ballen,
2: ja. De skal vaske opp dritt og kaste unna gåseegg.
0: Ja, det synes jeg var litt, det virket litt brutalt. Da fikk jeg litt sånn vondt når de skulle røve egg fra reder.
2: Ja, for det sto ikke noe om hvor egga blir da.
3: Nei, men så skal de liksom, kaster de dem bare, eller flytter de dem til en annen strand, eller ja,
2: det,
3: utenom, hvem er det Lørenskog har vist med?
0: Ja, det er gøy.
2: Hva er gøy?
0: At de kan sende det til noen andre. Sende videre det problemet.
2: Ja, fordi Lørenskog hater jo...
0: Utrenebakk. Det er kanskje i Lørenskog.
2: Nei, det er to forskjellige. Kanskje de skipper egga over til Kirkebygda eller noe sånt, eller Flateby. Ja.
3: Det hadde jeg gjort hvis jeg hadde vært Lørenskog kommune. Det hadde jo vært kjempegøy.
2: Ja, de har vel Vågvannet, eller Vågen, eller Vågsvattnet, eller hva det heter borti der. Det har de, jo. Der sender de selvfølgelig egga. Ja. Og så feirer de med en liten skål konjakk.
3: Eller en stor, finne en annen. Veldig mye konjakk.
2: Ja, det er veldig mye konjakk i lageren sin i Lørenskog.
3: Kanskje det er Lørenskog som har stjålet konjakken?
2: Noe må de gjøre, for det er så stygt der. Det er jo det.
0: Spørsmål fra en som hørte veldig nøye på, men som har glemt noen detaljer. Er det en lastebil som er borte, eller hvor store kvanta?
2: Det var snakk om 21 000 flasker konjakk. Og så var det snakk om 25 egg.
0: Ja, det er jo størrelsesforholdet der. Det matcher kanskje ikke helt, men det sier jo noe om hvor effektiv en gås kan være da.
3: Ja, og det er flere folk i Tyskland enn det er i Lørenskog. Så, sånn prosentmessig. Så er det kanskje samlet prosent.
2: Men det er like stygt begge steder da. Ja, hvis vi skal gå arkitektonisk til verks.
3: Men jeg synes også, sånn spørsmål igjen fra en som fulgte veldig nøye med, men som kanskje ikke husker alle detaljene. Ja, for jeg synes vi fokuserte veldig mye på at lastebilen ble borte, og at lasten ble borte. Men så var det en bisetning at, sjåføren har heller ikke blitt sett.
2: Nei, sjåføren heter, han tatt i fange.
3: Ja, for er det tenker vi da at sjåføren har stjålet konjakken? Eller har han blitt kidnappet, og vi bare ikke bryr oss?
0: Er han inside man? Eller kanskje, er han bare casualty?
2: Kanskje parkvesenet i Lørenskog tok, de har blingsa, og så tok de feil mann også. At de tok masse egg, og så klarte de å sope med seg en lastebilsjåfør også. Så de har tatt han til fange, og kvittet seg med både han, lasten og egga.
3: Så det er 25 egg, en lastebilsjåfør.
2: Og 21 000 flaske konjakk.
3: Det kan jo være.

0: Og for de som fulgte ordentlig godt med, så fikk de med seg at jeg slang en liten prank. Jeg begynte på The Most av Lucas Dean igjen. Det var bare en tull. Og så hørte vi hele 10 000 timer av soldråper.
1: Takk Gud for det, takk Gud for det. Dere, vi kjenner hverandre ikke i det hele tatt. Vi må bli bedre kjent. Hvordan skal man bli bedre kjent? Jeg stemmer for dilemmaer. Et dilemma er jo valget mellom to onder eller to goder.
2: Alt ettersom.
1: Så vi skal ta det ene lemma etter det andre lemma, og så skal vi skape da dilemmaer, altså de to lemmaer.
0: Tror du man kan vinne språkpris?
1: Hvem?
0: For vi?
1: Vi?
0: Ja. Kan man, som i vi, vinne språkpris?
1: Hvorfor lurer du på det?
0: Jeg synes vi er så ekstremt på ball denne episoden.
2: Hvordan sånn da? I livet liksom, ja. Jeg synes vi kan vinne språkpris.
0: Nice.
1: Veldig hyggelig. Vi sender en liten... Må vi selv sende?
0: Man må kanskje nominere
2: seg selv. Må vi nominere oss selv? Det er litt flaut da. Det er kanskje noen som hører på nominere oss.
1: Ja, ja. De kan ta opp sendingen. Altså, de har telefonen ved siden av og tar opp sendingen. Ja. Og så kan de sende hele sendingen til Språkrådet.
2: Ja. Så kan vi bli nominert. Begynn nå så ingen får med seg at vi er dårlige på proposisjoner.
1: Nei.
0: Lemmer på oss da.
1: Ja. Jeg har noen dilemmaer her som vi skal gyve løs på. Er dere klare? Alle skjønner hva dilemma er nå, for jeg sa det i sted.
0: Yes.
1: Ok. Er dere med?
2: Ja.
1: Og det som er hyggelig nå, lytterne kan også ta stilling til dette her.
2: Wow.
1: Og vi skal debattere dilemmaene, men lytter, send inn hva du vil også da. Ja, send inn til oss på Instagram.
2: Vi vil bli bedre kjent med deg også.
1: Er dere klare? Ok. Altid være bæsjetrengt, men aldri kunne bæsje. Eller aldri være bæsjetrengt, men ikke vite når du må bæsje.
2: Oi.
1: Ja.
2: Oi.
1: Ja.
2: Fordi det er jo ganske vondt å måtte på do, men ikke få det til. Forstoppelse kan jo det for så vidt kalles.
1: Det er noe av det verste som finnes.
2: Det er kjempevondt.
1: Å være bæsjetrengt.
0: Jeg er forstoppet rett som det er. Tusen takk. Så jeg føler på en måte at jeg lever allerede litt med en fot innenfor den døren.
1: Men er du bæsjetrengt?
0: Ikke akkurat nå, nei, siden vi snakker om det.
2: Det er så tidlig på morgenen.
0: Det er jo ekstremt upraktisk å aldri vite når man bæsjer.
2: Ja, for det var det jeg tenkte, at sånn, da på en måte, da er du en litt sånn ticking time bomb.
1: Ja, visst. Ja. Men du slipper jo det ubehaget som er å være

0: Mad Max. Mad Max med Citadel. Fikk du det?
1: Vi hører på frokost. Skubbidi-bap,
2: babbidi-bop. Trym, Hanna og Jesper fra 7 til 9 hver tirsdagsmorgen på Radio Nova.
0: Juhu! Juhu, indeed. La meg ta dere tilbake 2 dager i tid.
3: Hvilken dag var det, man tror? Det
0: kan være at det var 17. mai.
4: Ah.
0: Jeg hadde god tid. Planlagt at jeg skulle rekke å lage caprese, ta på meg bunad, gå gjennom byen. Jeg har gjort alle de tingene, men ikke spesielt god tid. Da jeg skulle lage caprese, i møte med en tomat, så klarte jeg nemlig å kutte av meg tuppen på lillefingeren.
3: Oi!
0: Og da reagerte jeg bare med å liksom prøve å tette det såret så fort som mulig, med papir. Så vi smakket på noe kjøkkenrull, faktisk. Og så teipet vi brutalt rundt, og så var det sånn, ok, good.
4: Godt nok.
0: Vi, ja, godt nok. Så lagde jeg resten av denne salaten, tok meg bunnen og sånn, og så fikk jeg hjelp til å liksom, skulle plaste det en gang til. Det som skjer da, hvis dere ser det for dere da, det er at det ser ut som det er et helt felt som er kuttet av toppen. Den har liksom en hatt som er liksom kuttet av.
4: Ja, ja, ja.
0: Den ligger der fortsatt.
4: Topplokket
0: er av. Topplokket er løst, men det ligger på.
4: Med en liten sånn slintre som henger og blaffer i vinden.
0: Ja. For dere som spiser frokost, så beklager jeg. Nå blir det snakk om sår og alt som følger med.
4: Men dere som har kuttet fingrene dere nettopp, så er dette kanskje lurt.
0: You are not alone.
3: Men du hadde ikke på bunad når du kuttet fingeren din?
0: Nei.
3: Nei, ikke sant?
0: Hadde jeg på meg joggebukse. Ja. Og så skulle jeg sette på nytt plasser da, for å liksom se hvordan det sto til. Og da det gjør da, det er at det har liksom stoppet å blø, men når vi tar av plasteret, så kommer det blod fra under neglen. Så fra topplokket, topplokket har liksom sluttet å blø, og det ligger oppå der, og man ser at det ikke henger fast, men nå ligger det der. Men det kommer blod fra under neglen. Og jeg tenker, dette er litt suspekt. Her har jeg kjørt noe annet et eller annet sted.
4: Hvordan har du fått til dette?
0: Jeg vet ikke. Og jeg tenker, sånn kan det gå, sånn har det gått. Vi får bare teipe. Jeg skal på frokost.
4: Ja.
0: Og så går jeg videre med dagen min, og så opplever jeg at det er ikke oppå topplokket jeg har mest vondt. Det er på siden av lillefingeren, der er det ikke noe sår. Så der har jeg, det er et eller annet som foregår bak den neglen, som er spennende.
4: Ah, så det er rett og slett en skadet nerve da, mest sannsynlig.
0: Kanskje.
3: Oi, har du pådrett en nerveskade i krigen til en tomat?
4: Har du vært hos legen siden dette?
0: Siden søndag?
4: Ja.
0: Nei.
4: I går var det mandag, og da pleier de å være åpne, altså.
0: Da hadde jeg eksamen. Jeg har hatt eksamen.
3: Oi!
4: Hey! Med ødelagt finger og greier.
0: Med ødelagt finger.
4: Men har du tenkt å gjøre noe med det, annet enn å bare ha teip rundt fingeren din?
3: Gjør det fortsatt vondt?
0: Det gjør vondt når jeg kommer nær.
4: Typisk nerveskade.
0: Unnskyld. Typisk alt.
4: Hallo, det er Dr. Olavsson her. Du har nerveskade.
0: Ja, men jeg tror ikke det.
5: Veldig kult å høre. Det er bare å legge fra seg hele til legeyrket. De har holdt på i hundrevis av år. Ja. Du tror ikke det er noe. Du har bare vondt, du.
0: Ja. Så jeg,
4: alle dager.
0: Jeg er litt spent. Og så er jeg spent på om topplokket kommer til å gro fast igjen.
4: Ja, det kommer det til å gjøre.
0: Eller om det bare kommer til å dø, og så ligge oppå der som en sånn liten hatt.
4: Jeg er spent på denne caprese-salaten. Var det noen som turte å spise av den, eller fortalte du noen at fingeren din mest sannsynlig er oppe i en tomat?
3: Nei, men topplokket ligger der fortsatt.
0: Topplokket er her. Alle delene av fingeren er på fingeren.
4: Ja.
3: Det er ingen deler som har mistet, de har blitt kutt. Nei.
4: Ja, fordi det var veldig beleilig at du skjærte tomater da, og ikke mozzarellaen, for da hadde man jo skjønt at mozzarellaen skal ikke være rød. Hvorfor er den det?
0: Jeg er faktisk så rask. Man kjenner jo når man skjærer seg, så kjenner man, å faen.
4: Ja.
0: Og så tok jeg jo fingeren bort fra skjærefjorda.
4: Og så spruta du ned kjøkkenet med blod da.
3: Litt sånn 17. mai-dekorasjoner.
0: Så jeg tror at
4: du kuttet det opp på en kongelig, så du fikk litt blått på veggen også.
0: Makabert. Jeg tror det gikk bra.
3: Det er nasjonaldagen for meg da.
4: Ja, vi skal ikke snakke om hva som gjorde hvite i flagget. Men du kuttet det opp. Du fikk fingeren raskt unna.
0: Nå er den plasset for tredje gang. Det ser greit ut. Men
3: for tredje gang? Har du blødd så mye at du har måttet ta av plasteret?
0: Nå skal vi gå gjennom dette en siste gang. Først har jeg kuttet meg, rett på med kjøkkenroll. Kjøkkenrollen er på.
3: Man blir litt sånn
0: der.
3: Man blir litt sånn svimmel.
4: Du er blodfattig nå, du.
3: Man blir litt sånn svimmel.
0: Ikke sant? Så gikk det en time, og så sjekket vi også stillingen sto. Sto. Hei. Og så typet vi den. Så da kan man si at det var den andre plasteringen.
3: Ok.
0: Er du med?
3: Ja.
0: I går kveld, og da har det gått da halvannet døgn, da gjorde jeg det igjen. For da tenkte jeg, nå vil jeg ha en plaster med litt mer luft. Så topplokket får pust.
4: Ja, ja, ja. Og det har den har fått.
0: Så det er tre ganger, Anna.
3: Ja.
0: Er det greit?
3: Ja, det går fint. Herregud. Jeg bare tenkte, hvis du blødde så mye at du måtte ta på plaster tre ganger, nei, så hadde det vært litt bekymringsverdig. Det hadde vært noe mer enn bare en liten nerveskade.
0: Ja, vi får se. Kanskje jeg må apportere.
4: God bedring.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Det er tirsdag. God morgen alle sammen. Det er Skummakultur på radioen. Jeg er her med mine tre beste jenter.
3: Latte,
4: Sofie
2: og
5: Petter er her. Og vi skal ha en høykulturell sending.
2: Vi skal prate om diverse. Vi skal prate om fotball. Vi skal nevne. Ja, det er helt sant.
3: Ikke vår sterkeste.
2: Nei, men det er det. Vi skal dra en liten kontra her. Vi skal ha om influensere. Vi skal ha en liten quiz. Så det blir et bredt innhold i sendinga. Det blir mye å ta tak i. Det er bare å lytte godt og lære. Skriv ned, ha notatene klare. Det blir en veldig bra sending. God tirsdag.

0: Det var Eder med Rock and Roll da.
1: Skumma kultur, Novas ekte fotballalibi.
0: Det er helt riktig, vi har alibi så det svinger. Og du hører på Skumma kultur. Jeg er her med Lotte, Sofie og min favorittdame Peter. Jo, hei Lotte, hyggelig å se deg.
2: Hei Lotte.
3: Endelig kom du.
0: Jeg har spilt fotball, kort sagt. Det er helt sant. Og jeg har siden barneskolen ikke likt fotball. Aldri vært noen fan av det, fordi jeg syns det var en, hva skal vi si, en kultur jeg ikke likte. Altså det var roping, hoying, klaging, syting. Og det var for mye for meg. Dette var ikke noe hyggelig.
3: Og jeg ser for meg deg sitte sånn ved siden og lese avisen.
0: Jeg plukket gresset da jeg var keeper. Og det var jævlig lite populært. Men jeg lurer på, hva er deres måte, relasjon til fotball? Altså, fordi jeg er ikke så veldig fotballmenneske, men er dere?
3: Jeg er ikke fotballmenneske i det hele tatt.
0: Nei.
3: Men hele familien min bryr seg om fotball.
0: Oi,
3: ja.
0: Ok.
3: Og liksom teater, de er liksom hybride.
0: Det er bilene som ikke, både er diesel og el. Det er vel liksom sånn, velger litt.
3: Ja. Jeg personlig gikk på fotball en dag, jentefotball, på barneskolen.
0: Jentefotball, nei.
3: Ja. Og det var siste dagen, så vi fikk masse premier.
2: Oi, nei, men det var så bra for
0: deg. Du gikk på fotball en gang, det var siste dagen, og da fikk du premier.
3: Ja, en dag gikk jeg på fotball. Jeg var sånn, da har jeg startet i dag. Siste dag.
0: Det er kult. Og da fortsatte du til høsten, og så tenkte du, faen, her var det, hvorfor er det ikke premier hver gang?
3: Hvorfor får vi ikke masse
0: gratiske drikkeflasker?
3: Ja, nei, jeg er ikke så fan, faktisk, å sparke rundt en ball lenge.
2: Nei. Jeg også var sånn som gikk på fotball og håndball når jeg var liten. Det var ikke så lenge, for jeg var sånn der som var redd for ballen.
0: Fikk du da kjeft?
2: Jeg husker ikke, jeg er kanskje fortrengt egentlig, rett og slett.
0: Du husker ikke fordi du ble slått i hodet?
2: Ja,
0: etter at du,
2: ja, ballen, ja. Nei, så fotball har aldri vært min greie. Sport generelt, ikke min greie. Don't like it. Men nå i senere tid så kan jeg få litt FOMO, fordi folk er så sykt sånn der, oh my god, Brann spiller, og vi drar på bar! Det virker så koselig.
3: Ja, jeg tror man bare må snu.
0: Men mindre man sier om den stemmen, da er det ikke hyggelig.
3: Tiden er inne for å snu.
2: Ja.
0: For oss som er
3: ikke fotballinteressert.
0: Ja, altså, fordi jeg har, som sagt, en fortid av å ikke like fotball. Spiller ikke fotball, alt det der. Jeg trodde Messi var et lag.
2: Ronaldo imot Messi.
0: Ja. Men det var det. Messi skåret mål. Og så er det sånn, men ett lag skåret ett mål, gidder dere å se på det liksom, ikke sant? Og så har jeg nå blitt med i denne fotball, eller ballklubben til Nova. Og jeg var og spilte fotball i går mot Vålerenga gatelag, som er et fotballag som folk som tidligere var rusmisbrukere og som nå ser på en måte et idrettsaktivt fellesskap.
3: Det er så bra.
0: Ja, og det var drithyggelig. Jeg merket med en gang jeg kom på banen at nå har jeg gjort noen, dette er noe nytt, fordi jeg møtte opp i joggebukse og feil farge på t-skjorten. Og så sa de, Joakim, er det skoen du skal spille i? Så er jeg sånn, det er faktisk mine joggesko. Og det er ikke fotballsko, nei. Veldig, veldig slitne sånn tursko, liksom. Så jeg så nok litt, kanskje ikke så sprek ut der jeg var. Men det var veldig hyggelig. Og jeg har lyst, og det jeg kjente på da var, først og fremst så var det veldig, folk er veldig støttende. Og så jeg ønsker egentlig å åpne litt fotballkulturen. At vi må ha en mer sånn lavterskel fotballkultur, sånn at det er enklere å bli en del av det.
3: Ja. Enig. Og jeg vet hvordan man kan starte.
0: Okay.
3: Fylla fotball.
2: Yes.
0: Ja,
3: for det gjorde jeg
0: egentlig.
3: 2 uker siden. Jeg var rå.
0: Jeg var helt sinnssyk.
3: Jeg bare
0: Løp.
3: Frem og tilbake.
0: Pass.
2: Ja, man blir jo rask av alkohol. Man blir det. Så rask.
3: Vi spilte i 5 timer i strekk. Og alle alle var sånn sykt investert. Så vi bare spurt. Altså jeg løp mest frem og tilbake. Ikke så mye ball involvert. Men hver gang jeg spiller fotball, så tenker jeg sånn, wow, det her burde jeg drive med.
2: Ja. En ting som, som kunne fått meg inn i fotballmiljøet, det er rett og slett at i morgen på Nya Grünerløkka, klokka 6 eller 7, så skal Amir, han kunstneren og komikeren, han har jo designet den nye Norge-fotballdrakten. Og den er jo sånn, de har ikke revealet den helt enda, men den ser så søt ut. Og han er så søt.
3: Han er dritsøt.
2: Ja, den det, har jeg lukket lyst på, selv om jeg ikke spiller.
0: Ja, men det føler jeg, det, jeg føler fotball, nå drar de fram gamle trøyer og alt det her. Og på en måte for å hente tilbake litt mer, altså den gamle estetikken. Den liker jeg egentlig veldig godt. Den var, da fotball var sexy.
3: Ja.
0: For jeg føler fotball har hengt veldig fast i på en måte 2016-estetikken i 10 år.
3: Ja, er nå er det mer sånn,
0: tiden er inne for å få tilbake off-white.
3: Ja.
0: Herregud, dropp neon, litt pastell, eller?
2: Ja.
0: Ja, men ok, men da i så fall synes jeg vi skal gå inn for å, jeg halter i dag, så, men på et eller annet tidspunkt skal vi dra og spille fotball.
3: Ja.

0: Det var gøy vi fikk is. Men...
1: Litt kultur, masse skum. Mm. Vaff.
2: Hei.
3: Ja, jeg er jo veldig glad i reality TV.
0: Ja.
2: Ja.
3: Og akkurat nå så går det i
0: reality TV.
3: Nå går det i gift ved første blikk, eller married, ja. Married at first sight. Ja. Både Australia og UK. Jeg
0: aldri gjør det der amerikanske.
3: I'm sorry. Ja, det er jo ny sesong av både Australia og UK. Altså nå har det jo gått litt tid da, så det er jo på en måte alle episodene er ute og sånn, men de er relativt nye, så det er bare å hoppe på.
0: Men fortell, hva er gift ved første blikk?
3: Det sier seg selv. Det er et par.
0: Du er
3: Tom
0: Joachim?
3: Det er et par som gifter seg ved første blikk.
0: Men er det ett par, eller er det flere par?
3: Det er mange par.
0: Mange
3: og det er sånn, når du tror at alle parene har gifta seg, ja. Lenger ut i sesongen, plutselig kommer det flere som skal gifte seg.
0: Oh, ja.
3: Og så er jo det sånn at alle disse gifte parene må...
2: Folk hører rykter i byen, er sånn, jeg vil også gifte meg.
3: Ja.
2: Bare hører rykter.
0: Jeg vil også gifte meg.
2: Jeg vil også gifte meg, så derfor kommer det flere og flere og flere.
3: Det kommer bare flere og flere.
0: En trend.
3: Og det er jo veldig underholdende, fordi det er gøy å se på... Nei, oi, det hørtes kjempeslemt, men det er litt gøy å se på andres forhold feile og ikke feile. Altså sånn... Hvis dere skjønner hva jeg mener.
0: Og ikke feil, altså, det er hyggelig når det går bra.
3: Ja, det er veldig hyggelig med de som det går hyggelig med. Og så er det veldig spennende med de som sliter, fordi de har så lyst til at det skal gå. Og så har de jo sånn tre sånne eksperter da, som har matcha de her, som da har veldig tro. Så de er jo sånn, you guys need to communicate more, you guys need to touch each other, sånne ting. Sånne ting da.
2: Men
3: jeg synes jo at, ja, at dette er veldig gøy. Og det er så mange forskjellige karakterer du møter. De har for eksempel på UK da, så har de en fyr som har vokst opp ganske konservativt. At liksom mann i huset har blitt matchet med en skikkelig feminist. Og han har blant annet sagt
0: sånn, ja, for det er just for the drama, det kan jeg bare si med en gang.
2: Ja, fordi de matcher dem.
3: Ja, det er tre eksperter som matcher de.
0: Men burde du ikke skjønt at dette er en tung i første uke.
3: Ja, de sliter altså. Og det er sånn, han prøver å være hyggelig på sin måte. Han er sånn, vil du dra på neglesalong og fikse neglene dine, jeg spanderer. Og da tenker jo han sånn, jeg vil at du skal ha det fint, og da kan jeg betale. Mens hun er sånn, wow, du bestemmer ikke at jeg skal fikse neglene mine. Jeg skal ikke gjøre det for deg.
0: Klassisk feminist.
3: Ja.
0: Classic.
3: Men spørsmål, kunne dere gifta dere ved første blikk?
0: Åh, skikkelig vanskelig.
2: Ingen måte.
0: På ingen måte.
2: Ikke det, på ingen
3: måte. Aldri i livet.
2: Måte. Nei.
0: Altså, selv ikke når det er 80. Nei, men altså, på ingen måte, hva tenker du på da? At det ligger så mye på en måte medmenneskelig? Eller?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg...
3: Si at du har prøvd å date. Du er i 30-årene, du har datet i 10 år. Men du finner liksom ikke den rette personen.
2: Da tror jeg faktisk bare kjører solo.
3: Ja, det er også veldig lov.
2: Ja.
0: Hadde jeg adoptert noen sagt, this is your life.
2: Ja.
0: Nei, altså, jeg tror... nå velger jeg å være åpensinnet og tenke at dette tror jeg at kunne gått. Om jeg hadde datet veldig lenge og aldri funnet noen. Nå vet ikke jeg hvordan det er. Men så tror jeg at jeg tenkte... Men vet du hva, hvis den andre personen også stiller med et åpent sinn...
3: Ja.
0: Og det er noen folk som er bare geniale matchmakere. Altså det er jo det de er. De er jo matchmakere og forskere.
3: Og du får jo parterapi i flere måneder i starten av forholdet på en måte. Det er jo kjempesunt.
2: Det bare høres som en veldig rar måte å finne noen på.
3: Ja.
2: At noen andre skal matche deg.
0: Men jeg kunne ikke hatt det sendt på TV. Det kunne jeg ikke. Men jeg kunne hatt det ikke sendt på TV. Det kunne jeg.
3: Ja.
0: Men fordi jeg ser for meg på en måte, det er jo det man, når man merker at den andre på en måte ønsker at det skal gå, det er jo det man blir glad av. Og du blir glad av å se på.
2: Ja, fordi det er jo faktisk en fin ting, fordi man begge vil gifte seg.
0: Ja, det. Så jeg tror om jeg hadde vært desperat på en måte, så hadde jeg tenkt, ok, men det er fuck it, det tester man.
3: Det er jo et eksperiment.
0: Ja, det er kjempespennende.
3: Men det er det som også at noen sliter med da, at for noen så er det mer et eksperiment enn jeg skal finne kjærligheten. Så da krasjer det litt på en måte.
0: Ja, selvsagt. Teit. Men så det er noen som ikke gidder å legge så mye i det.
3: Ja, rett og slett. Og så er det, må jeg bare si, det er veldig mye voksenmobbing, og det er veldig rart å se på TV at folk åpenlyst mobber på TV. For du vet at hele verden kan se det.
0: Uffa meg.
2: Men det er vondt med reality.
3: Ja, men jeg koser meg.
0: Kunne du gjort det?
3: Ja.
0: Kunne prøvd.
3: Kunne prøvd.

0: La la la la Nova.
1: Oh my god, jeg kommer til å ha en så bra dag i dag.
2: Ja.
3: Lotte skal ikke hjem og legge seg nå. Hun skal gjøre noe helt annet. Hun skal være aktiv øvetil.
2: For reals. Hun skal være aktiv for reals.
3: Ja, hun skal være aktiv, aktiv for reals, for reals. Takk for sendingen, dere.
2: Takk for en heidundrende flott sending.
3: Jeg synes dere var veldig flinke. Det har vært en god start på tirsdagen. Jeg føler meg frisk, sprek, klar for å gripe dagen.
1: Ja.
3: Og litt mer kultivert.
1: Ja.
3: Takk for teknikken, Petter. Du er en teknisk, teknisk tekniker med talent for teknikk.
2: Gave.
3: En gave til oss her på Nova. Takk til alle som lyttet. Hvis dere vil høre oss på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, så finner dere oss på Spotify.
2: Nytt og nytt? Nei. Da finner dere oss på Spotify, ja.
3: Finner dere oss på Spotify. Takk for nå. Vi ses senere.
2: Ha det. Bye.

0: Vi er helt klare nå, så nå blir det bra. Så.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Ja, velkommen skal du være til Rådvill. Klokka den 10, og du hører på Rådvill på Radio Nova. Jeg heter Erle, og med meg i studio har jeg en fast inventar, vil jeg nesten kalle det.
4: Det kan du si.
3: Velkommen, Birk.
4: Jo, takk.
3: Og eller, i tillegg, eller?
4: Ja. Jo, vi har flere her.
3: Ja, ja og i tillegg til det, jeg kommer dit. I tillegg til det så har vi våres vikar for dagen. Det er selveste Tobias Ripple fra Kurator.
5: Hei, hei, gjengen.
3: Hvordan har vi det i dag, folkens?
5: Det går veldig fint, faktisk.
3: Ja?
5: Ja.
3: Du har jo egentlig eksamen du skal skrive på. Så jeg ble litt overrasket at du takket ja til å komme hit nå.
5: Det prokrastinerer jeg lengst mulig.
3: Yeah.
5: Og foretrekker at vi bare lar den eksamen ligge død.
3: Jeg skal minne deg på det hvert eneste, hver halvtime.
5: Takk. Jeg kommer til å bli litt sånn små irritert etter hvert. Men det går fint. Jeg har godt av å vite at jeg prokrastinerer nå.
3: Ja, jeg pusher deg. Hva med deg, Birk?
4: Hvordan det går?
3: Ja.
4: Ja, nei, det går bra. Jeg er litt sånn pollen-trøkk i trynet, alt jeg på å si.
3: Ja, vet du, jeg har alltid vært sånn pollen-allergi-hater.
4: Ja, på de som har det, de stakkars folkene som har det. De skal få litt hat opp på det hele.
3: Ja, ja fordi jeg mener genetisk er det på en måte. Det er jo
4: ja, det er en slags naturlig seleksjon. Vi burde jo ikke vært her.
3: Nei, altså survival of the fittest, sier nå jeg.
4: Ja.
3: Men nå, de siste ukene, så har jeg følt meg helt sånn tett i ansiktet. Og jeg sånn, blir lett syk, og det blir sånn, snufser litt, og så blir jeg sånn, tenk hvis. Fordi, og dette er ikke, men dette hatet er ikke mitt hat, det er generasjoner, altså det er hele min familie, vi har ingen allergier.
4: Nei.
3: Ingen allergier.
4: Og du skal være første.
3: Tenk hvis jeg nå får pollenallergi.
4: Mm.
3: Hvor jævlig hadde ikke det vært?
4: Jo, det hadde vært
5: blir du kastet ut av familien da?
3: Jeg frykter jo at jeg blir arveløs, liksom.
5: Ja, men blir du kastet ut, eller gjør du din familie mer akseptabel for de
3: Nei,
5: svake i samfunnet?
3: Jeg blir kastet ut, ja.
5: Ja, definitivt.
3: Det er ikke noe spørsmål om det en gang. Så jeg bare håper, krysser alt jeg har, for at det bare er vanlige forkjølelser.
4: Mm.
3: Men så jeg føler med deg, selv om jeg hater...
4: Jeg fikk det når jeg var 15, så kan det at du har en litt sånn sen utvikling.
3: Ja, men det er liksom mulig å få det i voksen alder, ja, så det er liksom skummelt.
4: Vær forsiktig
3: skummelt.
4: Med hva du hater på.
3: Ja.
5: Risikosport å drive hate på pollen eller
3: det kan alltid komme og bite deg ræva, men jeg står for det at liksom, i løpet av hele april, hele mai og hele juni, hvis du sitter i et rom som skal liksom være stille, og det sitter mange personer i det rommet, og alle bibliotek liksom, og du, alle sitter sånn.
4: Ja, nei, det er irriterende.
3: Det er jævlig irriterende.
4: Men jeg klør bare øynene, det lager ikke noe lyd på en måte.
3: Nei, det, så jeg har aldri hatt noe problem med deg i forhold til det på
4: nei,
3: en måte.
4: Takk.
3: Ja. Uansett så skal vi gjøre masse gøy i dag. Vi skal svare på alt dere har å lure på, kjære lytter. Og vi skal høre masse bra musikk. Her får du Pumpegris sin Dritten i midten.

0: Pumpegris sin dritten i midten, og du hører på Rådvill.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
3: Ja, det har vært nasjonaldagen, og i den forbindelse så har jeg fått en slags kulturell oppvåkning.
0: Ja.
3: En slags møte med meg selv, i form av et slektstre, på en måte.
0: Ok.
3: Og ja, fordi jeg kom, eller faren min kom jo fra Bø, som er Vest-Telemark.
0: Bø?
3: Bø. Bø. Det er en gammel, det er den eldste joken. Den er kanskje eldre enn Bø i seg selv. Så det er jævlig fint at du tar opp denne herle. Den sitter alltid.
4: For de lytterne som ikke så det, så dukket Erle i det han sa det.
0: Unnskyld.
3: Ja. Nei, du er tillit. Skal vi se. Ja, hvor var jeg? Nå avbrudt, nå er jeg helt ut av det.
4: Bø i Telemark.
3: Bø i Telemark, ja. Og de har en lang, de har masse tradisjoner. De har bunader som er relativt stilige, vil jeg påstå. Vest-Telemarks bunaden, den er...
0: Telemark bunaden er jo generelt veldig populær.

0: svarer omstendigheter i gamle Telemark, så de festet hverandre I beltet med ryggen til hverandre og begynte å stikke hverandre til første ga opp.
1: What?
2: At de, de hang fast I hverandre fysisk liksom, og så stakk de hverandre med kniv.
1: Ja. Men altså rygg mot rygg liksom?
0: Ja, og festet bak I beltet. Det høres jo helt vilt ut, eller?
1: Det høres jo ganske vilt ut, ja. Men hva, det var bra det ikke var machete, for det hadde jo vært på en måte veldig lett å bare...
2: Men hva, hva var poenget? Var det liksom bare for å vise hvem som var sterkest?
0: Det var en slags lek.
1: litt som datidens beinkrok, liksom.
0: Ja, ja. Det... Og det ikke så veldig mange hundre år siden der, for jeg nevnte det for, mamma, og hun fortalte da at ja, du, oldefaren din, det var jo sånn han deva.
1: Hæ?
0: Ja, så det var jo litt sånn minus evra da.
1: Ja, det var ikke så bra. Men altså, hæ? De bare drepte hverandre sånn casually?
0: Ja, på fester, når de dro på fest, så hadde de med seg sånne likskjorter og skister og sånn.
1: What?
0: Ja.
2: Altså, det
0: så nå fikk jeg ikke, så jeg fikk ikke så lyst på bunnet. Det en tradisjon man skal holde? Eller en kultur man har lyst til å være en del av? På en måte?
2: Altså, jeg kan gå med på at folk tar med seg rare ting på fest. Men likskjorte og skiste
0: Da skal du tenke deg godt om før du drar på Da må du velge dine fester med omgjøn
1: Hva det rareste dere har hatt med på fest?
2: Jeg har ikke hatt med Men jeg hadde noen som tok med seg en Walkman En sånn gammel kassettspiller
1: Fy faen, det litt performative, eller?
2: Ja
0: Så det jo ingen annen som får glede av
2: det
1: Du sitter der I hjørnet og bare digger med headsetet
2: Det var akkurat det han gjorde Han satt I sofaen og digget til sin egen kassett
0: Ja
1: Nei, jeg har hatt med sånn sugerør har jeg ofte med, fordi jeg liker best å drikke fra sugerør.
0: Mm.
1: Vifte har jeg ofte med, sånn der håndholdt vifte.
0: Herregud.
1: Eller bare sånn straight up et helt måltid.
2: Okay.
1: Bare sånn, sorry,
0: du hadde med rett I koppen for litt siden.
1: Og jeg skulle ha det med I dag også, men de hadde ikke den jeg likte. Passet de på meg.
0: Og hvem det? Passet de på meg?
1: Ja. Så jeg sendte til en mail til Toro. Koppen.
2: Har du sendt mail til Toro og bedt om passet det på meg?
1: Ja, fordi at jeg for det første synes at den alt for liten, den boksen. Og så den alltid utsolgt overalt, så jeg skjønner ikke hvorfor det så vanskelig å få tak I, liksom. Så jeg sendte e-mail, og de var sånn, nei, det ikke noe vi kan gjøre, alle skal gå gjennom grossisteren.
0: Ja, for du sender veldig mange mailer til
1: Jeg sender en del.
0: Forskjellig, ja.
1: Gjør det. Nei, men så da fikk ikke jeg kjøpt meg noe jævla pasta I Parma, da.
0: Nei, du sulten?
1: Jeg litt sulten, faktisk. Kan ikke du stikke på butikken da, Birk?
0: Kjøp
1: noe til meg.
0: Du kan sjekke om de har pasta I Parma.
1: Ja. Kan du sjekke det?
0: Ja.
1: Ja, fint.
0: Ja, nå stikker jeg da.
1: Ok. Da har du to låter på deg, så forventer jeg deg tilbake her klokka 10.20 sharp on the dot.
0: Null problem.
2: 10.20.01 faktisk. Du har ett sekund ekstra.
1: Ha det, Birk. Å, Gud, endelig litt fred og ro.
2: Litt behagelig å ha folk du kan bare sende på butikken for deg.
1: Ja, Birk jo lillebroren I redaksjonen vår.
2: Ja.
1: Sånn det bare.
2: Ja, så føler du litt sånn sjef til... Ja.
1: Generelt, eller med
2: Nei,
1: Birk?
2: Nei, bare sånn, kanskje I rådvil da.
1: Nei, det synes jeg ikke.
2: Nei, ok, men da...
1: Jeg er jo ikke leder for noen ting. Nei. Men jeg jo den som har vært med desidert lengst.
2: Det jo sant.
1: Så det jo noe I det. Nei, men nå skal vi ikke gi Birk noe mer tid enn han har fått. Så her kommer det dobbeltått.

0: Pitbull av August Kamm.
1: Birk, Birk, hva jo. Dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Oh yeah.
2: Oh yeah.
0: Hilsen Birk.
3: Altså, som tidligere fisker, så kan jeg si meg enig i at det er det du trenger.
0: Ja, he did not lie. He
3: Nei,
0: did not
3: lie. Det funker faktisk helt fantastisk. Yeah. Nå har jeg satt og tenkt litt på det, Erle, fordi du minnte meg på at jeg utsetter, eller jeg prokrastinerer en eksamen.
0: Ja, beklager.
3: Nei, det går helt fint, men da kom jeg også på dette, jeg kaller det et dilemma da. For jeg har, i tillegg til å prokrastinere selve eksamen, så har jeg prokrastinert å skaffe meg pensum.
0: Bøkene, liksom?
3: Bøkene. Og så har jeg innsett nå at de bøkene jeg trodde var digitale, eller det er veldig mange som er digitale, men de gir meg absolutt ingenting til denne oppgaven.
0: Det er veldig sent å finne ut av det nå.
3: Ja, for jeg har innleveringsfrist på fredag. Men jeg har veldig hyggelige faddere som ved flere anledninger har prøvd å selge meg sine gamle pensumbøker, som er de samme pensumbøkene jeg trenger.
2: Som du har takket høflig nei til gjennom hele semester.
3: Ja, flere ganger faktisk.
0: Ja, for du var sånn, jeg skal spare penger, jeg bare fikser det digitalt.
3: Jeg har tenkt at jeg trenger ikke disse, jeg trenger ikke pensumbøkene, men nå trenger jeg de. Og så har jeg forhørt meg, og hun ene fader min har de to bøkene jeg trenger mest desperat. Og de er på den listen hun har prøvd å selge meg. Er det da feil av meg å spørre om jeg kan låne de bøkene nå i to dager, og så leverer de tilbake igjen? Burde jeg betale for
2: det?
3: Jeg vet
2: hva jeg hadde gjort hvis jeg var hun, hvertfall. Det hadde blitt et nei fra meg.
3: Ja,
0: ja, men hun har jo ikke noe å tape på sin...
2: Jo, verdighet og økonomisk teft.
0: Ja, men det hun har å vinne på det, er at hun får de tilbake, og hun gjør en god tjeneste, liksom. Ja. Og hun kan prøve å selge de igjen senere.
2: Men hvis folk vet at hun der... Hun bare gir jo bort uansett. Så vil ingen kjøpe fra henne, skjønner du?
0: Nei, men det er jo liksom nytt semester. Altså, i starten av semesteret er jo da flest kjøper bøker.
3: Ja.
0: Så det er jo bare å vente til etter sommeren. Og så liksom prøve å selge dem på nytt.
2: Ryktene går, vet du.
0: Nei, ryktene går ikke, altså.
3: Altså, som journalist så kan jeg holde mine kilder anonyme.
0: Ja, det er noe med det. Jeg synes bare ikke, det er jævlig cheeky av deg å spørre. Jeg synes ikke du kan spørre om det.
3: Jo, men, eller sånn...
2: Men hvor vanskelig er de bøkene her å få tak i sånn...
0: Kan du låne dem på biblioteket?
3: Nei. De er, Oslo Met sitt bibliotek har et eksemplar, og det er utlånt de neste 30 dagene.
0: Ja, selvfølgelig, naturligvis.
3: Deichmann har to eksemplar. De er utlånt de neste 22 og 28 dagene. Jeg trenger denne boken. Altså, jeg må levere før fredag midt på dagen.
0: Okay, hva heter bøkene?
3: Det var veldig, veldig godt
2: en utlysning til
0: en utlysning litt. Til alle våre lyttere. Fordi at er det noe Radio Nova har, så er det journaliststudenter.
3: Ja, men da er det jo samme dilemma da.
0: Ja, men
3: da er det jo, hvis jeg låner bøkene av noen som hører på Radio Nova, fordi jeg ikke vil låne dem av de jeg allerede vet har bøkene.
0: Jeg tenker egentlig svaret mitt på det her er Tobias, skjerp deg.
3: Ja, jeg burde jo ha tenkt på dette
0: her. Hvor mye koster, hvis du skal kjøpe de to bøkene, hvor mye vil det koste deg?
3: Hvis jeg skal kjøpe de ny, så må jeg jo ut med en 1000-lapp.
0: Ja, men brukt da?
3: Brukt så må jeg fort 400-500 kroner.
0: Ja, er det verdt det for å ikke stryke på eksamen, liksom?
2: Det er det jo.
3: Jeg er jo student med dårlig økonomi da.
0: Det er hardt om dagen.
3: Det er mye penger som går ut, og ja, ikke så mye penger som kommer inn.
0: Nei, nettopp.
3: Så hvis jeg hadde klart å spare de 500 kronene, så hadde jeg jo levd vesentlig mye konge. Bedre ja, kanskje ikke som en konge, men i hvert fall som en prins da.
0: Kanskje ikke helt som en prins heller, men...
3: Nei, jeg hadde i hvert fall hatt tak over hodet og
0: ja, ok, det står såpass mye på spill, ja.
3: Nei, ja, det jeg overdramatiserer det litt, ja. Men...
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er jævlig cheeky å spørre når hun har prøvd å på en måte selge deg de... Men det er jo også mulig å bare være helt skamløs på det.
2: Du er desperat nå, så du må bare spørre. Ja. Men du mister kanskje en potensiell fadder.
3: Ja,
0: nei, men kanskje det ikke er så farlig? Hvis dere, med mindre dere er liksom venner også?
3: Ja, det er jo det som på en måte er issue her.
0: Fordi det disse bøkene koster deg, er et vennskap.
2: Ja, og verdighet. Og
3: det er der jeg er litt sånn, for jeg har en fadder jeg har blitt veldig god venn med, som jeg har vært mye med etter fadderuken også. Men så har jeg flere faddere som jeg på en måte ikke har det samme forholdet til. Så jeg vurderer å gå dit og eventuelt ødelegge et potensielt vennskap.
2: Ja, det er en mulighet. Og så er det en kjapp mulighet her også, eller forslag. Mm. Du kan få noen til å ta kontakt med denne faderen. Stage et kjøp, hvor de møtes i et eller annet sted. Og så skal han se litt på bøkene, og så bare stikker han. Han stjeler bøkene, skjønner
0: du? Eller han ser på bøkene, og så har han på sånne metabriller. Ja. Så han blar gjennom, jeg skal bare se litt på alle sidene, og så blar gjennom liksom alle sidene, og så har du alt på film.
3: Altså,
2: har du metabriller?
0: Skaff deg metabriller er jo på en måte løsningen her.
3: Ja, for hvis jeg hadde hatt 6,500, så hadde jo dette problemet vært vekke i utgangspunktet. Ja. Men... dere har jo, altså det var jo enda verre forslag enn å bare spørre, kan jeg låne bøkene i 2 dager?
0: Ja, men det er det vi er her til.
3: Men altså, det jeg tenker er jo, kan jeg tilby å leie bøkene?
2: Ja, det er et kompromiss.
0: Ja, ja, kanskje ikke det var så dumt, for en 100-ings i 4 dager liksom.
2: 100-ings i timen.
3: Ja, 100, jeg leser ikke så fort. Det har ikke jeg råd til. Men er det liksom noe jeg kan... Kan jeg kompensere med det utenom
0: eventuelt,
3: disse landskapene?
0: Hvis du har noe annet hun kan ha nytte av. Hvis det er liksom... du jobber jo på bar, liksom. For eksempel sånn, du kan få... du får 2 pils, liksom.
3: Ja.
0: At du betaler med noe annet som ikke vil på en måte koste deg så mye, men en tjeneste du kan gjøre for henne tilbake.
3: Altså, ting jeg kan sette på sjef med i stedet, ja. Jeg liker tankegangen.
0: Ja, for eksempel.
3: Ja. Det er absolutt en mulighet. Men samtidig så jobber jeg på en bar jeg ikke har så lyst til å invitere folk til. Så
0: nei,
3: det er liksom,
0: okay,
3: der,
0: men
3: der er det et problem
0: noe annet, hvis du har du noen andre talenter eller hobbyer eller noe som kan på en måte gjøre nytte for seg?
3: Ja, altså, jeg har masse kontakter som går an å bruke, men det er også...
0: Kanskje det er sånn, jeg kan synge en sang for deg, eller...
3: Nei, det skal jeg love deg, at hvis jeg hadde tilbudt meg å synge en sang for to bøker, så hadde jeg fremdeles skyldt penger etter den sangen. Antageligvis mer enn før jeg sang sangen.
0: Ja, ok, ja. Nei, ok, ja. Nei, men du får bare... Jeg synes enten gå til en av de som ikke du er så close med, eller spørre om å leie. Mm-hmm. Jeg synes det er 2 veldig gode løsningsforslag her.

0: 4 matcher på Tinder, hørte du der av Neste. Og klokka, den er 10:02, og du hører på Rådvill.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Ja, skummel stemning i studio her nå. Og det var litt skummelt i går også, fordi du har jo eksamen nå denne uka her, Tobias.
3: Mm, det har jeg.
2: Du er kanskje litt stresset. Vent! Jeg skulle jo ikke ta det. Sorry, vet du hva?
3: Jeg er alt for lite stresset, og det har jeg fått kjeft for nå 2 ganger i løpet av
2: 2 dager. Og nå følte jeg meg litt slemme, for nå tok jeg det opp, og du sa i sted...
3: Nei, vet du hva? Det går fint.
2: Men du må nesten akseptere at det er...
3: Jeg aksepterer det. Det går fint.
2: Ja, for jeg hadde eksamen i går, i hvert fall.
3: Ja.
2: Og... Jeg vet ikke om det blir litt internt, men Silurveien 2 er jo et beryktet sted for de fleste på vår alder.
0: Jeg har jo ikke studert før noensinne, men til og med jeg kjenner til Silurveien 2.
2: Og det sier litt om Silurveien 2.
0: Er det den som er på Ullern?
2: Det stemmer.
0: Ja.
2: Det stemmer. Du må langt ut på vestkanten. På beste vest.
0: Åsjordet.
3: Ja.
2: Og da er man jo litt stresset, da. Og det hjelper jo ikke at... Her skulle jeg være litt teknisk, for jeg skulle kopiere noe fra kortsvarsoppgaven over, nå blir det veldig sånn akademisk snakk her, men over på langsvarsoppgaven, ikke sant?
0: Men er det lov? Får du ikke plagiat?
2: Det er jo mitt eget verk,
0: hørte jeg på å si. Ja, men folk har blitt, husker dere ikke den plagiatsaken hvor hun ble utestengt og dømt for liksom plagiat ved at hun hadde tatt et avsnitt fra en...
2: Hun tok fra en eldre...
0: Sin egen
2: innlevering som han hadde levert som en oppgave før over på en ny oppgave.
3: Uten å sitere seg selv.
0: Ah, ja.
2: Hvis han hadde sitert seg selv, så hadde det vært greit. Men her skriver jeg noe på dagen som jeg skal bare flytte fra kortsvar til langsvar.
0: Ok.
2: Tobias er med meg.
3: Jeg skjønner. Jeg har aldri hatt en oppgave der jeg tenker det hadde vært naturlig å gjøre selv.
2: Nei, men jeg skjønner
3: konseptet.
2: Jeg definerte et begrep, og så vil jeg bruke den gode definisjonen. Passa bedre der da.
3: Ok, ja.
0: Gi mening.
3: Ja.
2: Ja, uansett. Og da skulle jeg bare trykke det. Ctrl-C. Skal være ganske enkelt og greit det. Mm-hmm. Trykke Ctrl-C. Den blir borte.
0: Er du sikker på at det var Ctrl-C du trykket?
2: Jeg tror jeg trykket på Ctrl-X. Så da, det er å slette.
3: Det er jo bare klippe ut. Så da kunne du limte inn igjen.
2: Ja, men da, hva skulle jeg trykke på da?
0: Ctrl-V.
2: Ja, jeg gjorde det, og det kom ikke noe inn, på en måte. I den andre. Og den ble borte, og det var ikke noe sånn der tilbakeknapp heller.
0: Å nei. Hvor mye var det?
2: Cirka 85 ord.
0: Ja, ok.
2: Eller akkurat 85 ord.
0: Så du kunne huske det ikke i hodet?
2: Ja, nei, jeg vet. Men det ble ikke like bra, det var sånn perfekt, liksom.
0: Ja.
2: Og så rekker jeg opp handa, bare sånn, er det noen fagkyndige IT-folk her? Men det er jo bare 80-åringer.
0: Ja.
2: De er veldig søte og snille, altså, men de kan jo ikke en dritt teknisk. Og så later de som de kan det, og så han bare
0: liksom. Det er veldig morsom, jeg bare ser for meg deg, liksom, her sånn, nå har det skjedd noe dritt med PC-en min her, kan noen hjelpe meg å fikse det? Og så kommer det en sånn 80-åring med stokk bort og er sånn, ja, da kan jeg hjelpe deg med det.
2: Ja, men de kan jo
3: ikke. Gudrun som har fått IT-kurs i forbindelse med at hun skal være eksamensvakt.
2: Det kan ikke ha vært lange kurs, altså, for det er liksom sånn, setter seg ned, og så bare ser det ut som keyboard er fremmed for dem. Det er sånn helt ny teknologi.
0: De trykker med sånn pekefinger på
2: en største selv. Selvtilliten. Og jeg sitter jo der, jeg bare sånn, vi har 4 timers skoleeksamen, jeg har ikke så god tid at du kan sette deg inn i Windows og skjønne hva de forskjellige knappene er, liksom. Og så sier jeg bare, du, vet du hva? Det går fint. Jeg bare definerer det på nytt, jeg. Vet du hva? Tusen takk. Han vil få det til. Men det er ikke mulig. Jeg bare sånn, åh.
0: Det er også noe med å på en måte forstå at når noe er slettet, så er det borte.
3: Ja.
0: Og så bare må man videre i livet. Og
2: det er ofte sånn med livet. Ja,
0: ja, de skjønner ikke det. Ja,
3: problemet der er at hvis du spør dem om noe som går bittelitt grann utenfor det de ble vist på,
0: da har de ingenting.
3: På sin, liksom, fordi jeg tror de får en sånn gjennomgang av systemet.
2: Ja.
3: Det er liksom Wiseflow-systemet der vi leverer inn. Så får de sånn skal det se ut når studentene skal levere. For det er den delen de skal på en måte verifisere at vi gjør riktig.
0: Mm.
3: Alt som går utenfor det bittelille vinduet der, så er det jo sjanseløse.
2: Ja, de var veldig sjanseløse. Og til slutt da, så sier han sånn, ja, men vi kan ha en IT, jeg kan hente en IT-fyr liksom. Sier han gamle mannen.
0: Og de har en IT-fyr?
2: Nei, for det, han var jo 8, han var kanskje 70 da. Man kunne jo like lite han også. Så bare sånn, hva skal jeg gjøre? De må jo ha... Nå var ikke det her krise, men hvis, tenk hvis noe verre hadde skjedd da. Hvis hadde, skjermen hadde fryset eller et eller annet.
0: Ja, du hadde forslettet hele oppgaven din. Ja.
3: Det kunne vært 850 år, ikke 85.
2: Ja, ikke sant?
3: Det, da hadde det jo plutselig vært føkt.
2: Mm, og så viser han til en, sånn, en mulighet hvor man kan gå tilbake i tid og besøke oppgaven klokka 20 minutter tidligere da. Men det var jo litt for langt igjen da. Men, og så uten bare å spørre meg, så holder han på å gjøre det. Det er jo alvorlig.
0: Altså en permanent tilbake...
2: Ja, det blir jo som å reise i tid da, på en måte.
0: Oi. Men hadde du ikke dette i... Nei, fordi du tok det fra kortsvaret, og da ble det... Du hadde ikke limt det inn hos deg.
2: Nei, jeg rakk aldri det.
0: Nei.
2: Det ble bare borte.
0: Ja, nei, det er det klage? Skal jeg sende,
2: skal jeg sende en mail for deg? Ja, det vil jeg gjerne at du gjør, egentlig. Jeg synes jo veldig synd på, ikke synd på de, men det er jo veldig charmerende, de gamle folka.
0: Det er jo ikke dems feil at de ikke... Det jeg tenker det burde hvertfall være en...
2: Vi tjener tydeligvis veldig godt på det der, da.
0: Ja, og det er helt fint at de gjør det, liksom.
2: Synes jeg de burde kunne...
0: Det burde være hvertfall en fagkyndig IT-teknisk person til stede.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er

0: En siste ting jeg ikke skjønner at du var borte, og det skjønner ikke Klassmajor, heller skjønte ikke du var borte av Klassmajor featuring Ravi.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Jeg går virkelig glad i den jingeren. Det den beste jeg har laget. Og jeg elsker å høre på min egen stemme, så det jo helt perfekt. Vi rett og slett ferdig for i dag, folkens. Vi har sittet her i to lange timer. Og Tobias skal hjem og skrive eksamen, og Birk skal hjem og ikke skrive eksamen.
2: Ikke skrive eksamen, jeg skal spise Berlinbolle, holdt jeg på å si.
0: Dubai-sjokolade.
2: Jeg gleder meg til lenge. Ja. Men skjønte dere ikke hvilken referanse jeg tok der? Nei, folkens. Det ja.
0: Hvilken referanse er det?
3: Unnskyld.
2: Ja, men Amerika er jo referanse.
4: Oh, ja.
0: Den tynn, den der Charlie den, Kirk
4: referansen. Når du sier det, så skjønner jeg jo hvor du vil.
0: Jeg skjønner også når du sier det, men jeg synes fortsatt den er noe tynn.
2: Ja, den er det.
0: Ja.
4: Den er litt tynn å trekke ned, sånn ut av ingenting.
0: Enig.
2: Nei, beklager. Ja.
0: Nei, men vi har kost oss masse, og Rådvill tilbake neste tirsdag fra 10 til 12. Hvis du vil sende inn spørsmål til oss, så kan du gjøre det på Instagram. Der har vi en link i vår bio.
2: Og ikke bare det. Du, nå må dere høre litt her. For det rundt om i byen nå, så er det klistremerker.
0: Om der.
2: Og hvis om jeg på dassen på blå, så er det nesten umulig å unngå.
0: Ja, for der er det mange.
2: Der er det mange. Bare å scanne.
0: Bare å scanne og sende inn spørsmål, så svarer vi på det. Tobias, tusen takk for at du kom i dag. Du fra programmet Kurator, som har sendinger.
4: Torsdag fra 8:30 til 9:30, og søndager fra 7 til 9.
0: Yes, hør på det da. Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
5: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
0: Det var ganske bra,
6: det var bra.
4: Hvis det en ting vi kunne endre ut, så det at vi gjør det igjen.
7: Du hører på Rådvill på Radio Nova.

0: Radio Nova.
1: Nova.
2: Tirsdag. God morgen alle sammen. Der med mine tre beste jenter.
3: Latte,
4: Sofie,
2: Petter er her og Henning. Oh, yeah. Vi skal prate om diverse. Vi skal prate om det er helt sant.
3: Ikke vår sterkeste.
2: Vi skal dra en liten kontra her. Vi skal ha om info.

0: sirkel hvor de blir hypet seg på å legge ut og fortsette å legge ut om det her. Pingpongball frem og tilbake fra jeg møtte og Elias Omberg som sånn jo.
1: Ja, ja. Men avslutningsvis, føler dere at vi alle til en viss grad har et slags offentlig
0: 100%.
1: Ja. Okay, ja. Ja, jeg vil si meg enig annerledes enn privat annerledes.
2: Ja. Og ikke, jeg ikke så mye offentlig.
1: Man finner, så hvis jeg ser, hvis jeg tror noen jeg ser på gata
2: nei,
1: nei, ikke meg. Okay, notert.

0: måtte, tuppen av båten. Og ikke mulig i det hele
1: tatt. Tuppen av båten, det er så hyggelig.
2: Så det er ikke alle seilbåt med sengen da?
0: Ja, for det er jo forskjellige størrelser. Og så var det jo litt forskjellige prisklasser da. Du har råd til så mye plass liksom. Jeg synes det virker så flott å kunne seile rundt. Nå vil jeg ta en helgetur dit. Man trenger ikke hytte, for jeg bor.
1: Jeg tror ikke jeg hadde orket.
0: Ja, men sånn under vann stå og bare...
1: Ja, og det er mye innsats på de greiene der, altså.
2: Og at crisis, maybe the water will like rise.
0: Det er mye vannet.
1: Be gone. Yeah. Snart er båtsesongens nå som det er her.
0: Nei. Ok, jeg kunne modisere båt. Jeg tror det hadde vært kjempe. She's

0: Vaff.
1: Hei.
2: Ja, jeg reality TV.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og i
0: reality TV.
2: No go. Eller married, ja. Married at first sight.
0: Ja, okay. Aldri gjør det der amerikanske.
2: Ja. Det er jo en ny sesong av både Australia jo på en måte alle episoden er ute og sånn, men de er relativt nye.
0: Men fortell, hva er gift ved første blikk?
2: Et
0: du
2: par,
0: er Joakim?
2: Nei, det er du, det er du. Gifter seg ved første blikk.
0: Men er det et mange
2: par? Og det er sånn, når du tror at alle parene har gifta seg, som skal gifte seg.
0: Oh, ja.
2: Og så er jo det sånn at
1: folk hører rykter i byen er sånn. Jeg vil også gifte meg. Så derfor kommer det flere og flere og flere.
2: Og det er jo veldig underholdende, fordi det er gøy å se, litt gøy å se på andres forhold feile og ikke feile, hvis dere skjønner hva jeg mener.
0: Og ikke feile, altså, det er hyggelig når det
2: ja,
0: går bra.
2: Ja, det er veldig spennende med de som sliter, fordi de har så lyst til at eksperter da, som har matcha de her, som da har veldig tro. Altså, okay, more you guys need to touch each other. Men, veldig gøy, og det er så mange forskjellige karakterer du møter. De har for eksempel UK da, så har de en fyr som har vokst opp ganske konservativ, har blitt matcha med en skikkelig feminist.
0: Drama, ja. Det kan jeg bare si med
1: ja, fordi de matcher dem.
2: Matcher de.
0: Men burde du ikke skjønt at dette er noen en,
2: de sliter altså. Og det er sånn, han prøver å være sånn, vil du dra på neglesalong? Og fikk jo han sånn, jeg vil at du skal ha det fan. Wow, du bestemmer ikke at jeg skal fikse neglene mine.
0: Klassisk feminist,
2: ja.
0: Classic. Nei,
2: men gifta dere ved første blikk.
1: Måte.
0: På ingen måte.
1: Ikke det, på ingen. Nei.
0: Selv ikke på ingen måte, hva tenker du på da? At det ligger så mye på en måte med.
1: Jeg vet ikke.
2: At du har prøvd å date. Du er 10 år, men du finner liksom ikke den rette personen. Ja, det er også veldig lov.
1: Ja.
0: Ja, det er adopt. Nei, altså, jeg tror tenker at dette tror jeg at kunne gått. Om jeg hadde aldri funnet noen. Men så tror jeg at jeg tenkte, men vet du hva, hvis den,
2: ja.
0: Og det er noen folk som er bare, altså, ja. Det er jo det de er, de er jo matchmakere og forskere.
2: Det. Og det er måneder i starten av forholdet på en måte, det er jo kjempesunt.
1: En måte å finne noen på.
2: Ja.
1: At noen andre
0: ser det. Det kunne jeg ikke, men jeg kunne hatt
2: ja. Ja.
0: Men fordi jeg ser for meg på en måte, man merker at den andre på en måte, det er jo det man blir glad av.
1: Mm.
0: Og du blir glad.
1: Fordi det er jo faktisk en fin ting, fordi man begge vil gifte seg.
0: Ja, ja, ja, ja. Det, så jeg tror desperat, på en måte, så hadde jeg tenkt, ok, men det

0: la la la Nova.
1: Oh my god, jeg kommer til å ha en så bra dag i dag.
2: Ja!
3: Lotte skal ikke hjem og legge seg nå. Hun skal gjøre noe helt annet. Hun skal være aktiv.
2: For reals. Hun skal være aktiv for reals.
3: Ja, hun skal være aktiv for reals, for reals. Takk for sendinga, dere.
2: Takk for en heidundrende flott sending.
3: Jeg synes dere var veldig flinke. Det har vært en god start på tirsdagen. Jeg føler meg frisk, sprek, klar for å gripe dagen. Og litt mer kultivert.
1: Ja.
3: Takk for teknikken, Petter. Du er en teknisk, teknisk tekniker med talent for teknikk.
2: Gave.
3: En for gave oss til oss her på Nova. Takk til takk. Alle som lytta. Hvis dere vil høre oss på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, så finner dere oss på Spotify.
2: Nytt på nytt? Da finner dere oss på Spotify, ja.
3: Finner dere oss på Spotify. Takk for nå. Vi ses senere.
2: Ha det!

0: Der hørte du Kloss Major med Himmelen er blå.
1: Studentnyhetene.
2: Tannlegeskulk blant unge koster millioner.
0: Klimagassutslipper ved UiO. Gjett om de er høye, eller?
2: Hva er studentmobilitet?
0: Og vi skal studere konflikten mellom bunadspolitiet og Oslo Vest.
3: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
4: Har du ikke hørt det?
3: Det aller helligste temaet blant studenter.
5: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: En riktig god fredag morgen til deg, kjære lytter. Det er i hvert fall morgen hvis du er glad i å sove så lenge som meg. Mitt navn er David, og jeg skal lede deg gjennom denne sendingen av Studentnyhetene, som du kan høre på sånn at du framstår oppdatert og sofistikert når du snakker med studentvennen din om alle studenttingene som skjer i studentverden. Hadde jeg vært helt alene her, så hadde det ordet blitt sagt alt for mange ganger. Det er jeg heldigvis ikke, så la meg få høre litt fra de som sitter sammen med meg her.
6: Jeg heter Emma.
7: Jeg er Elin.
8: Jeg er Selina.
0: Og så har vi vår tekniker her.
7: Ja, Frida. Ja.
0: Så det er altså denne gjengen som skal ta deg gjennom studentriket i dag. Men vi liker jo å snakke om litt sånn andre ting som ikke er så nerd før vi går inn i det. Jeg vet ikke om dere har bitt dere merke i noen saker denne uka.
7: Jeg har fått opp på TikTok om lange køer på Café Sara om at iPhone tar over, altså folk ikke fra Oslo. Har du hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det. Her er jeg veldig nysgjerrig på folks perspektiver. Selina, kjenner du til dette?
8: Ja, som en IFO selv så synes jeg det er litt urettferdig å redusere oss til en annen gruppe, holdt jeg på å si. Og jeg tror ikke Café Sara noen gang har vært nisj, fordi at det har jeg hørt veldig mye om helt siden jeg flyttet ut. Så er
0: det
8: nå.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, nei, ja.
7: Nei, jeg tenker heller ikke at Café Sara er noen niche eller noe sånt underground eller noe sånt.
6: Jeg var litt sånn, når jeg flyttet til Oslo, så var jeg litt sånn, Café Sara, det er litt kult. Ja, det var litt sånn, jeg tror kanskje det er litt IFO,
0: ja. Ja, ja, men, altså, det var også min første reaksjon når jeg så det her sånn, altså jeg antar at det kanskje er egentlig litt ironisk, men min første reaksjon var sånn, hvem tror du at du er hvis du prøver å gatekeepe Café Sara?
6: Ja, ja, sant.
0: Men så skjønner jeg jo også reaksjonen når hvis du kommer til Café Sara, så er det en lang kø til døra, liksom. Ja. Da hadde jo jeg sikkert også latt meg irritere, men...
6: Aldri sett.
0: Ja, så, og hvis du vil være nisje, så finn deg et nisjested.
7: Ja. Liksom. Ja. Ikke Café Sara.
8: Ikke sant?
0: Ja, i mer enn nør dessverre, så har jo revidert til nasjonalbudsjett blitt lagt frem av regjeringen denne uken. Og, jeg vet ikke om dere bryr så mye om det, men jeg går på ekte rundt og er nervøs.
7: Oi.
0: Fordi jeg... ble veldig mentalt sliten i forrige budsjettprosess, for jeg synes alle disse småpartiene på venstre siden, altså jeg er glad i dem, men de driter seg ut, og jeg blir litt flau liksom. Jeg håper de klarer å holde seg litt roligere denne gangen. Jeg vet ikke om det er noen flere enn meg som har følt på dette.
7: Honestly, jeg kan ikke sånne greier.
0: Nei, vi er studenter, ikke faen meg gubber heller. Tar det tilbake. Vi skal inn i mer studentrelaterte nyheter etter hvert, men først så skal vi kjøre en liten tur, ta og fest bibelbeltet.
1: Jeg er født i bibelbeltet mitt, i Jesus sirkusteltet.

0: Der hørte du Rossmann med Fest Bibelbelte.
1: Du hører på studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Venstre-leder Guri Melby reagerer på statsbudsjettets nedprioritering av forskning. Melby er for tiden leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Regjeringen mangler en reell satsing på forskning i revidert nasjonalbudsjett, sier Melby. Strategiske forskningsprioriteter reduseres med hele 96 millioner kroner. Hun fortsetter, Norge ligger sist i Norden i investeringer i forskning og utvikling, målt som andel av BNP. Saken er hentet fra Krono.
2: Studentersamfunnet i Trondheim saksøkes for 35 millioner kroner av selskapet Ruta Entreprenør AS. I 2022 leide studentersamfunnet inn selskapet for å bygge et tilbygg ved siden av de eksisterende lokale i Elgesetergate. Bakgrunnen for søksmålet er forsinkelser i prosjektet. Under utgravingen av den nye tomten oppstod det skader på samfunnets opprinnelige bygg. Grunnen under det gamle bygget ble ustabil, og det oppstod flere setningsskader, noe som skapte forsinkelser. Bygget Ruta skulle ha klart i januar 2024 sto ikke ferdigstilt før i juli samme år. Ruta mener de har krav på 145 dagers fristforlengelse og ekstra betaling for uforutsette endringer og tilleggsarbeid. Studentersamfunnet mener på sin side at bygget ble ferdigstilt for sent og krever dagmulkt for forsinket overlevering. Kravet utgjør 17,7 millioner kroner. Rettssaken skal vare i 3 uker med oppstart kommende mandag. Saken er hentet fra Krono.
1: Prorektor for utdanning ved NLA-høyskolen Amund Langøy mener KI-bruk er grunnen til at de har mindre søkere, fordi NLA-høyskolen er mindre og har mindre synlighet enn større universiteter og høyskoler. Vi er en mindre utdanningsinstitusjon og har ikke samme synlighet som de største, sier Langøy. Før var websiden utdanning.no en viktig og populær tjeneste blant søkere, men det oppleves at websiden har hatt en stor nedgang de siste årene. Ungdomsskolene blir mindre fremover, og det blir viktigere for alle å tiltrekke seg flere studenter. Vi må bli mer synlige og klare å få fram verdiene ved å studere på campus, og våre tilbud her enda bedre, sier Langøy. Saken er hentet fra Krono.
2: Studentnyhetene har tidligere omtalt AP-regjeringens sitt forslag om inkludering av studentboliger i Norgeprisordningen. Forslaget skulle avgjøres i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem på tirsdag, men studentboligene ble likevel ikke inkludert. En av forklaringene er at studentboliger ofte har felles strømmålere, noe som gjør ordningen teknisk vanskelig å gjennomføre. Energiminister Terje Aasland fra AP sier til NRK at Norgespris har vært vanskelig å få til fordi studentskyddnavnene har veldig mange forbrukere bak ett målpunkt. SV og studentledere kritiserer regjeringen for å ikke prioritere en økonomisk sårbar gruppe som allerede har et trangt budsjett. SV lover å følge opp saken og krever at regjeringen tar ansvar for å finne en løsning. Flere studentskipnader har varslet prisøkning på studentboliger fra høsten av, dersom studentene ikke får tilgang til Norgespris. Saken er hentet fra NRK. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Emma Caroline Gurure, og med meg hadde jeg Selina Abi Sam.

God kveld. Vi er glad for at du kunne møte oss nå når månen lyser i den mørke himmelen. Sitter du behagelig? Historien du nå skal få høre handler om en gammelt sagn som er blitt hvisket om i lang tid i korridorene på Humanistisk fakultet ved UiO. Sagnet om skipperen. Len deg tilbake. Demp lyset. Og gjør deg klar til et møte med det som er hinsides vår begrensede forståelse av universet. Velkommen til Månelysets time.

0: Tina.
1: Altså, det ikke sant de greiene der. Altså, jeg mener, tror du faktisk på det? Som på ekte?
2: Jeg vet bare det har blitt fortalt.
1: Hva, ok, hva da?
2: Skulle ikke du gå og jobbe da?
1: Jo, men jeg kan jo ikke det nå.
2: Jakob Moen, du redd for spøkelser?
1: Nei, selvfølgelig ikke, men... Men hvis du har hørt noe...
2: Malin sa...
1: Malin. Hun som driver og leser tarot og tror på stjernetegn, er ikke hun heks?
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, ja, hun ser sikkert på spøkelser på Kiwi.
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, unnskyld.
2: Ok. Så det skjedde med en venninne av Malin. Hun heter et eller annet litt rart, Jørgine eller noe. Hun hadde vært bakpå med en oppgave og sittet hele kvelden på lesesalen, helt alene, for å få den levert. Ja, for å ta et skikkelig skippertak da, som det heter. Og det var da hun så det. En skikkelse i hvitt som forsvant bak en av bokhyllene. Det hadde ikke vært noen andre der da hun hadde tatt en runde tidligere for å se etter en bok. Og hun var ikke i tvil. Det måtte være skipperen.
1: Jeg tror ikke på det.
2: Åh, det er så sykt, gutt!
1: Ja, ikke bli så oppgitt da.
2: Du tenker sikkert at alle som tror på noe er gale eller dumme, og at ateisme er den lateste formen for intellektuell overlegenhet. Du vet det.
1: Ok, hvem sier det? Hvem sier det?
2: Jeg sier det.
1: Ja, men nå må jeg gjøre det da. Vi kan ikke gå rundt og være redde for at du spøker på HF.
2: Nei, gjør som du vil, du. Jeg tar som sagt ingen sjanser, men jeg må jo innrømme at jeg er en liten nysgjerrig. Nå skal jeg hjem og lage taco uansett, men du får ha lykke til.
1: Nysgjerrig på hva da?
2: På hva som skjer når man tukler med krefter man ikke kjenner makten til.
1: Nei, det er tull og tøys. Det sa sikkert heksejenten om penicillin også.
3: Kom igjen. Fortere nå, fortere. Bli fire nå. Klokka måtte snart bli fire. Kom igjen.
4: Unnskyld, hvor det man legger bøker som skal leveres? Mm? Nei, hvor man leverer
3: bøker? Der borte.
4: Åja.
3: Ja. Der borte.
4: Takk.
3: Og så kommer jeg hjem, ja. Sånn, ja. Flink. Ut herfra nå, før det blir kveld. Og... Det går bra. Han skader ikke oss uansett. Men det... Forbannet ansiktet.
1: Hei.
3: Hei. Kom inn så sent på dagen.
1: Herregud, for en raring. Natten til Beatrice, så kan det skrives ferdig nå. Og etterpå det rett til konsert på Blå. Ok, skal vi se her. Ok. Dante. Ok, da det vel bare å sette i gang. Shit, nå har jeg dårlig tid, da. Det var ikke det han bibliotekaren, da. Litt rart å stikke. Ja. Bibliotekaren kan vel ha planer en fredagskveld, de også.

0: Skjult nummer.
1: Hallo? Hallo?
2: Så du er her fortsatt?
1: Hvem er dette?
2: Nå når lesesalen er fullstendig forlatt, når de andre studentene har pakket sammen og gått hjem, og vinduene er mørke, og rommet med bokhyllene speiler seg i dem, så det ser ut som at de fortsetter ut i uendeligheten.
1: Okay, hvem er dette, sånn ser?
2: Vet du at du er den eneste studenten på hele Sofusbygget akkurat nå? På hele det humanistiske fakultetet? Inni den uendelige lesesalen, på fakultetet, der de graver opp levninger fra den mørke fortiden. Gud må vite hva annet de tar med seg når disse gjenstandene dukker opp igjen i vår tid. For fortiden hjemsøker oss som et spøkelse. Og mens resten av byen sitter trygg i stuene sine, er du alene i fortiden.
1: Håkon, er det deg? Ja, dritmorsomt. Jævlig gøy.
3: Ja, unnskyld, Jakob. Vi var måtte.
1: Ja, ja. Whatever. Bare slutt å kaste bort tiden min. Jeg er snart ferdig, tenk.
3: Ja, hvor langt da?
1: Jeg er ferdig med innledningen, og den er på 2000 ord, så da har jeg bare... Jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, ha det.
3: Ha det, Jakob.
1: Åh, hvor mye er klokka egentlig?

0: Her. Takk. Har du vært på lesesalen helt til nå?
1: Ja, like etter det ringte.
0: Ja, sorry for det.
1: Nei, dritt det. Uansett, jeg la på. Skal vi til å fortsette skrivingen? Og så er det et høyt dunk. Gikk jeg rundt hjørnet for å se hva det var. Viste at det var akkurat samme bok som jeg skriver oppgaven på. Og det var da jeg så det.
0: Ja. Hva var det du så?
1: Et helt grusomt ansikt. Råttent og med et forferdelig ondskapsfullt smil om munnen. Og det kom ut av en av bokhyllene. Jeg løp derfra så fort jeg kunne.
0: Skulle tro du løp hele veien hit, sånn som du ser ut.
1: Altså,
0: du ble virkelig...

0: personen.
1: Ja, ja, yes.
0: Men ja, jeg har faktisk sovet ganske godt.
1: Forresten, jeg glemte å spørre, men fikk du egentlig levert den oppgaven i går?
0: Nei, gjorde ikke det.
1: Å bli forfulgt av et spøkelse burde vel være gyldig grunn til utsettelse, tror du ikke?
0: Det blir spennende å se. Hva var det du sa om hun venninnen til Malin? Husker du nøyaktig hva hun fortalte?
1: Bare det jeg sa i går, egentlig. Altså, hun så en hvit skikkelse bak en av bokhyllene, og så dro hun. Hun hadde jo bare hørt ryktene.
0: Hva tror du de ryktene kommer fra?
1: Nei, altså, jeg har alltid tenkt at det bare er en sånn vandrehistorie, sant? En sånn urban legend, liksom. Jeg har jo aldri faktisk møtt noen som har sett noe.
0: Men det må jo være noen andre, da. Vent litt.
1: Hva da?
0: Om bibliotekaren.
1: På Sofus bygget?
0: Ja. Han er litt av en type. Sitter der og visker til seg selv og venter bare på å kunne dra derfra så fort som mulig. Nei, jeg tenkte ikke noe over det i går, men dumt av meg egentlig. Men nå tror han kanskje vet noe.

0: da han levde da. Førsteårsstudent I historie, 71 år gammel. Altså, han en av de pensjonistene som finner veien til HF mot slutten av livet, fordi de ikke har så jævlig mye annet å finne på. Ja, så møter de opp på forelesning da, og stiller alt for mange spørsmål. Krangler med foreleserne på seminar, og klager over at de helst må låne ut ting selv, og at ikke jeg kan gjøre det for dem. Den type gamle folk som føler seg hjemme på HF fordi det et snev av den gamle verden der som de lengter tilbake til. Ungdommen står jo og sigger utenfor Sofus bygget fortsatt, vet du. Mens de snakker om Sartre og Foucault, som om 1968 aldri tok slutt. Det sikkert derfor de gjør det også. Født I feil tid og alt det der. Uansett, gammelen hadde vel uflaks en kveld han skulle ta et chippertak for å få levert en kvalifiseringsoppgave. Og så døde han. Hjerteinfarkt, konkluderte de med.
1: Konkluderte?
0: Det ble jo satt I gang en mord etter forskning. Han hadde mange fiender på fakultetet. Professorer, seminarledere, bibliotekarer.
2: Men det gikk aldri noen vei?
0: Neida. Hjerteinfarkt.
2: Jeg tok ut valgemne I folkloristikk I fjor. Spøkelser, ifølge folktroen, går igjen fordi de har noe uoppgjort på jorden.
0: Ja, og da det jo naturlig å tenke drap. Men tro det lei. En ulevert kvalifiseringsoppgave tydeligvis nok.
1: Det høres jævlig
2: Hvis det sant. Ja. Hva om vi leverer oppgaven for han?
0: Hva mener du nå?
2: Hvis vi finner ut av studentnummeret og passer hans I inspera.
1: Så kan vi gi han fred?
2: Nettopp.
0: Det der galskap. Det vil jo innebære å...
2: Lokke han frem. Sikker på at du vil dette, Jakob?
3: Ja, jeg føler kanskje litt at det var jeg som satt I gang de greiene, så det jeg som burde rydde opp I det. Dessuten denne gangen jeg forberedt.
2: Ok. Jeg liker utenfor å holde utkikk inn på lesesalen gjennom det vinduet der, ok? Så straks skipperen kommer, gir du signalet, og så kommer jeg og hjelper.
3: Ok. Det helt bra.
2: Lykke til.
3: Ja, takk til deg. Bare gå nå da.
2: Ok.
1: Jeg får vel bare skrive litt, jeg da.

0: Hallo? Å, herregud. Der er det en, det gruser med ansiktet. Nei, nei, nei, please, please, hold deg ut av meg!
1: Lukk deg ut. Du som sitter her så nær oppgaven slutt.
0: Jeg...
1: Du trodde ikke noe vondt kunne komme av det.
0: Please, please, ikke skade meg. Please, ikke skade meg.
1: Du sitter her til sent på kvelden. Vet du ikke hvilken sjanse du tar? Aner du ikke hva som skjer med dem som etterlater seg uferdige saker på jord når de reiser videre?
0: Bøker?
1: Jeg bærer bøkene jeg lånte ut da jeg levde. Nå må jeg drøsse dem med meg i døden, fordi jeg aldri ble ferdig med semesteroppgaven.
0: Jeg kan hjelpe deg.
1: Det er for sent for meg. Jeg har gått alle årsemner som er mulig å gå. Brukte hele min tid på jord, på studier som aldri gikk noen vei. Hele mitt liv, og hele min død, har jeg vært her. Siden har jeg fått en ny oppgave, og den må leveres i tide.
0: Nei, nei, nei, please, please, hold deg ut av
2: meg! Hva vil levere oppgaven for deg?
1: Hva?
2: Vi kan gi deg fred. Hvilke innleveringssystem brukte dere i din tid?
1: Inspira, tror jeg.
2: Husker du passordet ditt? Stor eller liten V?
1: Stor V.
2: Ok. Sånn, jeg er inne. Jeg må bare finne oppgaven din i Outlook.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dickensen, og da skal dere ha lest de angitte diktene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg.
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittet hele kvelden, jeg.
2: Åh, etter alt dette, har du ikke lært noen ting?
1: Jo, jeg har lært kjempemasse. Vi beseiret det slemme spøkelse, det jo ikke noe å være redd for lenger.
2: Jakob, du må slutte å teste skjeven på den måten.
1: Man lager sin egen skjebne.
2: Tullekopp. Alright, vi snakkes.
1: Hei, der du jo. Greit å sitte her nå, eller er det ikke?
3: Jo, kjempefint nå.

0: Hva er det for noe? Er det noe bak bokhyllen? Er det bokhyllen?
1: Men, vi redder deg jo!
2: Det funker ikke.
3: Jakob Moen fikk aldri levert oppgaven sin den kvelden. Og han ble aldri sett igjen. Radio Nova har sendt Skipperen av Jo Lindbekk i rollen som Jakob, Erik Goppel, i rollen som Tina, Julie Egenberg Lindbekk, og i rollen som bibliotekar og skipperen, Robin Wissler. Lydteknikk og lyddesign ved Jonas Vestvold Torjussen og Mathis Brønbo. Musikk av Jo Gjedrem. Takk for at du lyttet, og god kveld.

God aften, god aften igjen, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Øystein Engdahl. Ja da, det en halvtime med country her på Ranova som alltid. Og denne gangen så er det jo del 2 av min hyllesendinger om David Allan Coe, som gikk bort her i slutten av april. Spilte hitten hans forrige gang, spiller nå. Det er jo en del hitter her også, men kanskje litt de mindre kjente hittene og sånne ting. Jeg starter en med det som kanskje er min nesten favorittlåt av han. Jeg tenkte vi skulle starte med den fra låten fra skiva Long Haired Redneck. Låten heter Living on the Run, rett og slett.

Living on the Run der, altså, fra Longhaired Redneck-skiva til godeste David Allan Coe. Jeg vil si definitivt han beste skive, full av gromlåter. Spiller låt til fra den skiva, en litt annen låt her, som handler vel om litt om tilbake til barndommen, eller hva man skal si, eller ja, hvordan de kanskje vokste opp. Det låta heter i hvert fall Family Reunion.

Family Reunion der altså. Det er fortsatt David Allan Coe som står bak alle låtene her. Så frem til 82 igjen nå, og ja, 80-tallet er også et godt tiår for David Allan Coe her, og ja, litt mer en type klassisk David Allan Coe låt sånn sett dette her. Dette er Son of a Rebel Son.

Son of a Rebel Son der altså. Det var 82, kan si at par av skivene før her var jo også par som nesten bootleg skiver. Han ga ut en del, det en kontroversiell fyr, David Allan Coe, ga et par skiver som ikke plateselskapet helst ville gi ut, så jeg hadde bad om sex, om alkohol, misbruk og ord som ikke helt innenfor av en hvit mann å synge, men ja, for den ene skiva litt ut senere også, eller så vanskelig, men det finnes en mann som liksom vanskelig å tolke hva han av og til mener, hva som ironi, hva som ikke det. Uansett, en kar som definitivt en viktig kar innenfor countryn der, og passende det kanskje at han også spilte inn en låt i 87 som heter Need a Little Time Off for Bad Behavior.

Need a little time off for bad behavior der altså. Du hører på Country Barn her på Radio Nova. For de som hørte på forrige sending så snakket jeg om at denne litt hardhausen her også hadde nok av låter som handlet om kjærlighet og litt sånn myke låter, så spille et par av dem nå. Denne låta fra en skive fra 78, Human Emotions heter skiva. Det handler rett og slett om at, ja, ikke spille med følelsene mine, men jeg ute etter noe mer langvarig. Jeg vil det oppsummert enkelt greit. Låta heter If This Is Just A Game.

This is just a game, altså. David Allan Coe, jeg sa som sagt at Long Haired Redneck skiva er den beste, og så kom jeg opp fra det 75 da, Once Upon a Rhyme, som er hans nest beste skive. Det finnes litt med fryktelig mange høydepunkter, blant annet med det som er definitivt en av hans beste ballader her. Jeg skal spille den nå, spille to låter fra skiva, men først er en ballade, Jodie Like a Melody.

Piece of Wooden Steel er altså nest siste låt fra David Allan Coe og denne sendingen av Country Barn. Jeg er tilbake igjen om en ukes tid med mer country, så det er bare å høre på da. Og så må du lytte videre på Radnova, for etter meg kommer spill Matic, så Radnova slutter ikke å spille. Og så avslutter jeg med David Allan Coe, jeg, og det er låta som heter DRUNK, altså Drunk. Ha det bra!

0: Hiphop.
1: X. X. X. X. Hiphop. På Radio Nova FM 99. Kommer til.
2: EXO. What do you do? Du er på EXO Hiphop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
3: Jeg har ikke noe.
2: Der,
3: der. Hva skjer, alle sammen?
2: Velkommen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Du skal ha konsert på fredag, du?
3: På fredag. Det blir dope som faen på Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
2: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
3: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Nordengen var siste som spilte hiphop-konsert her. Det er sånn 13 år siden.
2: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
3: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
2: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre?
3: Jeg vil si
2: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
3: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og, så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
2: Mm. Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av dine som du har tatt med deg.
3: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellent, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der er feilt, altså. Ja.
2: Når er det dere setter i gang?
3: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
2: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
3: Riktig, riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
2: Men da er dere mye i studio sammen også?
3: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellent, for eksempel.
2: Hey.
3: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er et helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
2: Hvilken skau?
3: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
2: Tuddal, ja.
3: Mm.
2: Så der har dere, er det sånn det type hjemmestudio? Eller
3: det er hjemmestudio, altså.
2: Det,
3: ja. Ja. Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskludert, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
2: Heftig, heftig. Semi, det viser seg, du har jo faktisk vært der på radioen
3: ja,
2: for noen år siden.
3: Weird.
2: Men da var du i en sånn duo, var det ikke?
3: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
2: Ja, heftig.
3: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
2: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
3: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
2: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
3: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
2: MSN?
3: Ja, Mags for forkortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi kine på å liksom ha litt mer sånn dans frem og tilbake.
2: Mm.
3: Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
2: Ja, det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller? Ja,
3: kan fort lage fire låter
2: ja, det, på en session, ja,
3: kan det. Liker å være produktiv. Mm. Jeg tenker fort.
2: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
3: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
2: Nei.
3: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
2: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
3: og samarbeid med, tenker
2: jeg. Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså hip-hop,
3: det har alltid vært gjennom venner, ass.
2: Det er det, ja.
3: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket være det, så møter jeg mye flinke folk.
2: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du sett? Ja.
3: Lille Lørdag, man. Shout out til han der, ass. Han er den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen.
2: Perfekt.
3: Og vi har alltid hatt konserter sammen nå. Han styrer hele opplegget, han er jævlig god med lyd.
2: Og når var starten?
3: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet.
2: Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit.
3: Yes.
2: Forrige gang da?
3: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
2: Okay,
3: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
2: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify Game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
3: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
2: Ja.
3: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen, det er jo et bisjeslagsmål.
2: Ja, det er mange der ute. Ja.
3: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette.
2: Nei.
3: Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
2: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske bra fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien, kanskje?
3: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så, og det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut.
2: Heftig.
3: Ja, alltid det.
2: Du, vi må fyre opp det, noe musikk.
3: La oss gjøre det, da.
2: Du har jo sendt meg et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
3: Yes,
2: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
3: Kautokeino. Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
2: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det altså er en heftig konsert på JG. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Døren åpner 8, og så starter konserten klokken 9, og det er en heftig line-up for de som liker. Dere er litt sånn underground,
3: underground
2: på vei opp i overflaten.
3: Ja, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
2: Ikke sant. Yes, Semi her, så kveldes gjest her på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette K2K nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Bare på endingene. Så det er ikke. Men det kom egentlig av. På starten så rappet jeg uten tune. Og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, da er det live, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn,
1: ja,
0: for det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune stemme.
1: Ja, det kan du si. Men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar, liksom.
0: Ja, ja, ja. Så når du lager tracks, så du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du opp følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker, liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid, altså?
1: Det er ikke det, altså.
0: Nei. Men liksom, sender du det videre, eller er det han som studioproduksenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. I det, sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastre ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd. Altså.
1: De begynner å bli gode, ass. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: god etter hvert. Ja. Det er det.
0: Takk. Men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Eller? Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så kjenner man noe.
0: Før det så var det noe rocky, og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac.
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kald Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, måtte, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han...

0: alle former for rap da. Er spennende.
1: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var. Men det var jo mange av de døde jo da, dessverre. Så det er liksom, og med det så forsvant vel kanskje litt av den scenen også. Eller er den aktiv?
0: Nei, det er egentlig, det er det, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også på en måte plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud uansett om jeg streamer litt der også. Så.
1: Men så du kjører egen distro?
0: Kjører egen distro.
1: Ja. Hva har du bruker?
0: DistroKid.
1: Ja. Så det er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Altså,
0: ja, DistroKid er ganske grovt. Altså.
1: Det er, kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
0: Ja, det er ikke mye, altså. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
1: Ja, så bare, å, der kommer
0: det. Altså, og så redder de meg hver gang. Altså. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt lagt, altså.
1: Det kom inn noen Spotify-money for forrige uke, gjorde du ikke det?
0: Ja.
1: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Et par hundrelapper.
0: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan,
1: ja,
0: de varer litt, de, altså.
1: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
0: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
1: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
0: Ja, kjører det,
1: da. Nå har du en som heter Hold det tett.
0: Dette er nyeste jeg slapp med MSN.Wav, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
1: Oi, oi, oi.
0: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
1: Heftig. Så det blir international?
0: International.
1: Ja,
0: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
1: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribo, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Den er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fuck med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where up?
0: Du skal ikke stå i baren der denne dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands-on type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim. Og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale. Og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp. Og det var så stemning, da crowdsurfa jeg.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen er klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo...
1: Han er glad i det. Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så...
1: Den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der.
0: Det blir tankt.
1: Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det baste det. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Og så var det jo Lille Lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så Lille Lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Vi kan starte med Lille Lørdag, da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag, egentlig? Fordi jeg ser jo navnet han stykker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, så. Hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og Lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet.
0: Mm.
1: Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar.
0: Mm.
1: Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Ja, så dere har vært med siden... Men har produsert han for andre før, eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant?
0: Mm.
1: Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss. Og så har han... finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi er på øvingshotellet, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where
0: da?
1: Ja.
0: Han er vel fra Stavanger-området, er det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude. Han er som gutta våre. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp. Altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Så basert her i Oslo han også?
1: Ja. Og han har jo den feteste låta han er ute nå. Også med Munch, da, som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i sømmen, jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså veldig stor og brei stemme som er... når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått to poeng på, det var den støvsugde litt.
1: Nesten så jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødd, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den her, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuge kjær, liksom. Og favorittbarn min fra den låta her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med sepla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der, ass. Hver gang han kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, som man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Så, men det virker som du har liksom at du hopper litt fra studio til studio, da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoire, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du funnet noen nye nå som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg det er mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, nå har... Kom det noe...
1: Ja, nå satt de på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis det er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind selecta.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Supersjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det
1: du? MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk den, det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sine beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Kjært, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sound igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines. Og. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines. Da, for meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver. Jeg skriver flow, egentlig. Mm.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, er det det som er?
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte orda inn i det. Mm. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt har noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå, da, i den flowen som man har liksom mant frem, da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Ja, okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Mm. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn orda, og så etter hukket jeg laget, så bare puncher vi inn du på versene, da.
0: 4 og 4 bars, da?
1: Nei, altså bare bar for bar, egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy, fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, de er lettis, det er bare... Det er bare kødde, og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert, hvis jeg har en backed dude.
0: Ja, hva han skal si.
1: Hva er det han, bare yeah, og bare gas opp versa og inn til refrenga, og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord, eller strofer, som er...
1: Bitch! Jeg liker bitch, ass.
0: Ja, okay,
1: ja. Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, endelig.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt, også. Det er gøy med å kalle penger racks, synes jeg.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss og rope alle disse...
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass, men ja. Han kjører melodiske greier.
0: Mm. Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg, hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en, da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste, ja. Ass.
0: 3 spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå om EP-en, hvis det er noe mer å si, da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, og så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Mm. Yes, ser vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du veldig produktiv når jeg inn på Spotify-listen din, sånn, så det, du med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låta her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse, holdt jeg på å si?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme kommersbuksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma,
1: okay. Som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer opp.
0: Og
1: det får
0: du
1: på versa. Ja, du får høre på versa.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var produsert av MSN.
1: Mags. MSN. Yeah. Word.
0: Heftig. Du hører på Extra Hip-Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip-Hop her på Radio Nova. Ja.

0: Kiffy. Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her, da. Det er det som er greia. Det er sånn...
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Da jeg hører på den låten her, sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting, men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører på?
1: På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, eller på hvilken
1: spørsmål? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
0: Men... Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudy, ass. Ja. Young Nudy og... og så falt jeg liksom litt for Futurem-perioden nå, hvor jeg ikke hadde fucket med den så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden.
0: Men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, så det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Ganske heftig. Astronaut Status. God mixtapen.
1: Skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på Extra Hip Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnese, fresh clean tags. Navnet på han er den samme fyren, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten, siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden opp på skolen, begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisig, de gidder minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden, altså. Redda ekteskapet som i galt. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt, og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke håndsortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gjør. Stisi digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør det. Ja, den her rappet er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er du jo da altså på Jæger det skjer. Og klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Og da blir det ikke bare deg. Det var jo da altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangements, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket til ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere, og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda.
1: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille game som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
0: Må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass. Mm.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
1: Ja,
0: før vi skal, før vi gir oss
1: Loyal.
0: Ja.
1: Mm, sammen med Max.
0: Det var også fra den
1: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra sommer.
0: Mm.
1: Mm.
0: Og fremover, har du noe som kommer?
1: Det jeg har alltid masse på lager.
0: Du har det?
1: Ja, ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymring dere for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg i en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Det er jo liksom er sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen der, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, når du går av på Økeren på banen og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
1: Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
0: det må vel være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
1: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler, kanskje?
1: Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jäger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Eller? Hele natta, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Loyal, altså. Ser vi.

0: Aye.
1: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
0: Sammen med Mags. Ja.
1: Lengsel og lidelse.
0: Hva sa du?
1: Albumet het?
0: Lengsel og lidelse.
1: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
0: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
1: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag, eller er det DJ?
0: På Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, så jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Ja. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
1: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
0: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
1: Konge. Yes. Så da er det altså konsert på fredag. Det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
0: Alt dere trenger å vite er at når det skjer noe fett i byen, så er det Exo Hip Hop på Radio Nova som har, det er pluggen.
1: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
0: Tusen takk, Alisson.
1: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldens besøk.
0: Takk til deg, Brett.

ekte, så det ikke vits å klage. Hoppa på trener når tinga var blitt så populære. Strakk ut hele hånda med penger og kjøpte alt jeg vært det fett til jeg kom hjem og sjekka banken uten vite. For jeg kjøpte bare dritt fordi de sa de ville spise, så jeg solgte det. Fikk min profit og fikk nye

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men catch